0: Siinä kuultiin Muuan mies kappaleella Timppa. Ja nythän mulla onkin täällä studiossa seuraa, eli aamun uutistoimittaja Johanna Dixon, oikein hyvää huomenta.
1: Huomenta, huomenta.
0: Kerrotko Johanna tähän alkuun, että mitä meillä on tänään suomenkielisissä uutisissa?
1: No kuules, syrjintäasiamies DO haluaa lakiin muutosta voidakseen tutkia, mikäli poliisi harjoittaa etniseen alkuperään perustuvaa syrjintää. Ja tässähän kysymys olisi esimerkiksi siitä, että poliisi saattaa pysäyttää ja tarkistaa jonkun henkilön pelkästään sillä perusteella, että henkilön oletetaan edustavan jotain tiettyä etnistä ryhmää. Ja poliisi on pidättänyt miehen, jota se epäilee Tukholman saaristossa sijaitsevasta asunnosta tiistaina kuolleena löydetyn naisen murhasta. Ja FIFA, eli kansainvälinen jalkapalloliitto, pyytää anteeksi aikeitaan myydä osia jalkapallon maailmanmestaruuskisoista ulkopuolisille sijoittajille.
0: Kiitos Johanna, eli suomenkielisiä uutisia kuullaan sitten 6:30. Mutta hei Johanna, tänään tosiaan on mustikkapiirakkapäivä, niin milloin sä olet viimeksi syönyt mustikkapiirakkaa?
1: No kuule, se, kun noissa kiloissa pitelemistä, niin kyllä siitä nyt on about vuosi kulunut, kun viimeksi syötiin.
0: Olisiko
1: mutta hyvähän se on.
0: Hyvää se on, joo. Olisikohan tänään sitten aika se kerran vuodessa syötävä mustikkapiirakka?
1: No se pitäisi jonkun tarjoilla mulle.
0: Aivan.
1: Että en vissi itse jaksa tehdä tämän aamun jälkeen, mutta voisin kertoa, että minkälaisen haluaisin.
0: No kerro ihmeessä.
1: Haluaisin siis ehdottomasti tietynlaisella muropohjalla, jossa on siis sekä graham-jauhoja että vehnäjauhoja. Ja sitten siinä voisi olla pikkusen myöskin kaurahiutaleita mukana. Siitä tulee nimittäin erittäin maukas pohja. Ja sitten mä haluan siihen myöskin kermaviiliä, johon on sekoitettu siis kananmunaa myöskin siihen päällykseen, missä on nämä mustikat siis mukana. Ja sinne voisi kyllä ripotella muutaman vadelman sekaa, koska mun mielestä se on aika hyvä kombo.
0: Niin, tällainen kuningatarpiirakka.
1: Unohtamatta vaniljaa. ja tietysti se pohjaa voisi myöskin laittaa pikkusen kardemummaa, koska kardemumma on todella hyvä mausta, jonka ihmiset ovat ihan oikeasti unohtaneet. Sitä kannattaa käyttää.
0: Kardemummasta tulee kyllä todella hyvä maku, mutta onneksi selkeästi on näin, että mustikkapiirakoitakin voi syödä tosi monella eri tavalla. Kiitos Johanna sulle tästä. Ja kerro sinäkin siellä kuulija, että millaista mustikkapiirakkaa sinä tykkäät syödä tai kenties mieluummin mustikkapullaa tai mustikkamuffineita näin mustikkapiirakkapäivän kunniaksi. Mutta nyt siirrytään mustikkapiirakasta toiseen siniseen asiaan, eli tuohon sinitaivaaseen, joka tuolla studion ikkunasta siintää säätilanne tänään. Ilmatieteen laitos SMHin mukaan etelässä aurinko ja tuulisuus vuorottelevat pilvien kanssa, maan länsi- ja sisäosissa tulee kuurosateita. Sade liikkuu Keski- ja Pohjois-Norlannin yli pohjoiseen, mutta Malmfältenin alueella sää pysyy kuivana ja aurinkoisena iltaan asti. Ja lämpötila vaihtelee etelässä hieman yli 20 asteesta pohjoiseen, jossa on yleisesti 10-15 astetta. Laita säkin toki viestiä tänne studioon ja kerro, että miltä se sää siellä näyttää. 087842400 on numero ja totta kai aina voi laittaa myös sähköpostia finska@sverigesradio.se.
2: Nimipäivät tänään.
3: 6. päivä elokuuta.
2: Suomalainen kalenteri.
3: Toimi. Keimo.
2: Suomenruotsalainen kalenteri.
3: Sixten.
2: Ruotsalainen kalenteri.
3: Alfons. Ines.
2: Saamelainen kalenteri.
3: Uddi.
2: Ortodoksinen kalenteri.
3: Ei nimipäivää.
2: nimipäiväonnittelut kaikille.

0: Terve! Kuulkaas! Järvi ei soutamalla kulu, eikä levytoiveet soittamalla. Kun tämän faktan pitää mielessä, niin perjantaina lystiä riittää. Osallistu levyseppätalkoisiin ja toivo sinäkin se levytoive ja lakkaa panttaamasta sitä. Lisätietoja ja käyttäytymismalleja löydät Levysepan kotisivulta. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä!
1: Näinhän se on, eli huomenna sitten nautitaan Levysepän seurassa kaikista teidän musiikkitoiveistanne ja niitähän saa tänne ympäri viikkoa lähettää niitä omia levytoiveita. Siinä ennen Levysepä-traileria kuultiin vielä Vesalan ja Olavi Uusiviran kappale Kipee. Nyt jatkamme Sveriges Radio Finskan valtiopäiväpuolueiden johtajien haastattelusarjaa. Syyskuun vaalien alla haastattelemme kaikki nykyisten valtiopäiväpuolueiden johtajat. Tänään vuorossa on liberaalien Simona Muamsson. Hän kertoo ajatuksiaan suomenkielisen vanhustenhuollon parantamisesta.
2: Liberaalien puoluejohtaja Simona Muamsson haluaa rangaista kuntia, jos ne eivät tarjoa suomenkielistä hoivaa vanhuksille.
3: Joo, det måste vara hårda sanktioner. Kommunerna ska inte kunna komma undan sitt ansvar.
2: Sveriges Radio Finskan kartoitus osoitti, että monilta niistä kunnista, joiden on lain mukaan järjestettävä vanhustenhuoltoa suomeksi, puuttuu suomenkieliset dementiahoivapaikat. Valtion on valvottava kuntia nykyistä tiukemmin, sanoo liberaalien johtaja Simona Muamsson Sveriges Radio Finskan puoluejohtaja haastattelussa.
3: I grund och botten handlar det ju om att fortsätta trycka på kommuner att det här inte är någonting som de kan välja bort. Så det vi kan göra är ju se till att det kostar mer om man inte ser till att skapa förutsättningarna för en bra äldreomsorg även på finska.
2: Muamssonin mukaan sanktiot voisivat olla esimerkiksi taloudellisia.
3: Ekonomiska sanktioner brukar ju vara ett sånt sätt som gör att kommuner verkligen behöver tänka till. Det kan handla om ekonomi, det kan handla om att man går in och också kanske behöver ta över ansvaret om kommuner verkligen vägrar leverera det som de behöver göra.
2: Och det här är en fråga ni tänker driva om ni är kvar vid makten under nästa mandatperiod?
3: Ja, nästa mandatperiod för mig och Liberalerna handlar det om att ha tydliga sanktioner mot kommuner som missköter sig.
2: Kaisa Vuonokari, Sveriges Radio Finska.
1: Näin siis liberaalien johtaja Simona Muamsson Sveriges Radio Finskan puoluejohtajien haastattelusarjassa. Koko Simona Muamssonin haastattelun kuulet myöhemmin tässä lähetyksessä noin 7:25. Puoluejohtajien haastattelujärjestys on arvottu. Huomenna puoluejohtajahaastattelua ei tule. Maanantaina 10. elokuuta saamme kuulla ympäristöpuolueen äänitorven Daniel Heldénin ajatuksia.

Siinä kuultiin Kaija K:n kappale Kanarian lintuja. Kanarian linnuista, en tiedä millaisella aasinsillalla päästään puhumaan noista mustikoista, mutta mä olen kerta kaikkiaan vaan heti herättyäni ruvennut ajattelemaan mustikkapiirakoita ja nyt aion siitä puhua, kun mulla on siihen mahdollisuus. Sehän on sellaista suomalaista superfoodia ja nyt ajattelin, kun tässä on viime aikoina ollut tosiaan tätä juttua, että suomalaiset myyvät marjoja ennätysmäärin, koska mustikan hinta on tällä hetkellä korkea. Ja niitä on myös metsissä todella paljon tänä vuonna. Tarkoittaakohan sitten sitä, että tänä vuonna saadaan erityisen paljon mustikkapiirakkaa nyt mustikkapiirakkapäivänä? Sitä sopii miettiä ja siitä ihan varmasti puhun kyllä vielä tämän aamun aikana, koska kuten sanottu, tekee mieli mustikkapiirakkaa. Sehän on sellainen kansallisaarre meillä tuolla metsissä. Ja toinen, mikä on kansallisaarre, on tämä seuraava biisi, nimeltään Kansallisaarre.

0: Siinä siis Olkan ja Mirellan kappale Kansallisaarre, mutta kello on nyt sen verran, että on tämän äänen vuoro.
1: Retrobiisi.
0: Ja retrobiisipä hyvinkin, ja tänään se on Dingon kappale Kerjäläisten valtakunta vuodelta 1985. Sen on säveltänyt ja sanoittanut yhtyeen laulaja Pertti Nipa-Noiman. Tämä biisi on bändin toiselta levyltä, joka on myöskin nimeltään Kerjäläisten valtakunta. Ja tämä levy kuului vuosien ajan Suomen myydyimpiin levyihin ja vakiinnutti myös Dingon aseman Suomen suosituimpana rock-yhtyeenä. Nipa-Noiman itse on kertonut, että kun todettiin, että albumille tarvitaan vielä yksi kappale, hän kaivoi esiin keskeneräisen ja alkutekijöissään olevan sanoituksen, jonka ympärille alettiin luoda melodiaa, jotta kappaleesta saataisiin julkaisukelpoinen. Ja sehän siitä tosiaan tuli. Eli nyt kuunnellaan tämä kappale Dingo ja Kerjäläisten valtakunta.

0: Siinä kuultiin Dingon kappale Kerjäläisten valtakunta vuodelta 1985. Kappaleen on säveltänyt ja sanoittanut Pertti Nipa Noiman. Laita ihmeessä viestiä tänne studioon ja kerro, mitä mieltä olit retrobiisistä. Mutta sitten on suomenkielisten uutisten aika ja ne meille toimittaa tänään Johanna Dixon.
1: Vuorossa Sveriges Radio Finskan uutiset. Liberaalien puoluejohtaja Simona Muamsson haluaa sanktiot kunnille, jotka eivät noudata lain vaatimuksia suomenkielisestä vanhusten huollosta. Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilta niistä kunnista, joiden on lain mukaan järjestettävä vanhusten huoltoa suomeksi, puuttuu suomenkieliset dementiahoivapaikat. Simona Muamsson ehdottaa muun muassa taloudellisia sanktioita näille kunnille.
2: I grund och botten handlar det ju om att fortsätta trycka på kommuner att det här inte är någonting som de kan välja bort. Så det vi kan göra är ju se till att det kostar mer om man inte ser till att skapa förutsättningarna för en bra äldreomsorg även på finska.
1: Toimittajana Kaisa Vuonokari. Syrjintäasiamies DO haluaa lakimuutosta voidakseen tutkia, mikäli poliisi harjoittaa etniseen alkuperään perustuvaa syrjintää. Kysymys on esimerkiksi siitä, että poliisi saattaa pysäyttää ja tarkistaa jonkun henkilön pelkästään sillä perusteella, että henkilön oletetaan edustavan jotakin tiettyä etnistä ryhmää. Syrjintäasiamies on toivonut voivansa tutkia poliisin harjoittamaa etnistä syrjintää aikaisemminkin, siihen kuitenkaan pystymättä, sillä nyt voimassa olevat lait eivät mahdollista tutkinnan tekemistä. Poliisi on pidättänyt miehen, jota se epäilee Tukholman saaristossa sijaitsevasta asunnosta tiistaina kuolleena löydetyn naisen murhasta. Poliisin mukaan mies oli piiloutunut samalla alueella sijaitsevalle toiselle saarelle ja yritti paeta kiinnioton yhteydessä, kertoo Aftonbladet-lehti. Mies on iältään, aivan kuten uhrikin, noin 50-vuotias. Ja kansainvälinen jalkapalloliitto FIFA pyytää nyt anteeksi aikeitaan myydä osia jalkapallon maailmanmestaruuskisoista ulkopuolisille sijoittajille. FIFA ilmoittaa myös, että sillä on yhä täysi luottamus sen puheenjohtajaan. FIFA kieltää myös huhut siitä, että Marokolle olisi tarjottu vuoden 2030 jalkapallon MM-kisojen finaalia sitä vastaan, että se tukisi Gianni Infantinoa seuraavassa puheenjohtajan vaalissa. Ja tässä oli Sveriges Radio Finskan uutiset, kun ne tällä kertaa toimitin minä, Johanna Dixon.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Siinä Johanna toimitti meille suomenkieliset uutiset ja seuraavan kerran näitä suomenkielisiä uutisia kuullaan tunnin kuluttua kello 7:30. Johanna sen sijaan pitää meidät koko aamun ajan tasalla näistä uutisotsikoista ja seuraavan kerran hän tulee mun seurakseni tänne studioon puhumaan uutisista tuossa 7 EK-uutisten jälkeen. Mutta nyt meillä jatkuu tämä Finskan aamulähetys. Täällä Tukholman radiotalolla sinulle pidän seuraa minä eli Venla Rakkola. Oikein hyvää huomenta, kiva että olet liittynyt mun seuraani. Tämän puolituntisen aikana kuulet esimerkiksi liberaalien puolue, valtiopäiväpuolueen johtaja Simona Muomsonin haastattelun kokonaisuudessaan. Finska tosiaan haastattelee valtiopäiväpuolueiden johtajia näin vaalien

alla. Ja vielä myöhemmin tässä lähetyksessä puhutaan myös hautauksesta. On monia eri tapoja, joilla hautaus voidaan kuoleman jälkeen toteuttaa, ja olen haastatellut westerosilaista Sari Rintaa yhdestä tällaisesta tavasta. Ja hei, kellohan on pian jo 7:25. Aika rientää, kun on hauskaa. Sehän tarkoittaa, että Finskan aamushow jatkuu pian kokonaan digitaalisella puolella. Eli klikkaa siis Sveriges Radion sovellusta tai mene osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja klikkaa sieltä sitä Lysna-nappulaa, niin mehän hengaillaan yhdessä aina 9:00 saakka. Jos sinulla sen sijaan on DAB-radio tai nettiradio, ei tarvitse tehdä mitään. Pysyt mukana automaattisesti.

0: Puoririt taas chovu saattaa saameradios mialga ovasikun ruohagilli. God morgon! Här följer en sändning från Sameradion som vi inleder med nyheterna på svenska.
1: Renäringens ställning som riksintresse kan vara problematisk. Det menar Liberalernas partiledare Simona Moamsson.
2: Ja, men jag tycker att det har visat sig när vi har haft diskussioner om gruvor. Jag vet också att diskussionen om jakt kan man också lägga in där. Så det finns ju hela tiden olika intressekonflikter som behöver vägas mot varandra.
1: Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch och landsbygdsminister Peter Kullgren skrev i en debattartikel i april i år att rennäringens ställning som riksintresse hindrar samhällsutvecklingen. Det håller Liberalernas partiledare Simona Moamsson till viss del med om.
2: Delvis, men det är ju mest för att samhället har förändrats. I att vi har en omvärld där vi har ett alldeles för stort beroende av andra länder när det gäller mineraler. Där vi idag tror jag behöver liksom ha en riktig diskussion om hur man fortfarande kan ha, hur man kan, de här olika riksintressen behöver vägas mot varandra.
1: När Sameradion frågar om vem som ska ha upplåtelserätt av småviltsjakt och fiske väljer Moamsson att prata om riksintressen.
3: Just det, men om vi pratar om jakt och fiske då, vem som ska upplåta jakt och fiske, ska det vara samebyarna eller är det staten?
2: Ja, men som sagt, utgångspunkten för mig är det att det här är ett riksintresse som där vi behöver fortsätta ha det som det är idag, men där det finns nya intressen nu. Särskilt när det gäller, tycker jag, gruvor och mineraler, där vi ser att vi har ett väldigt stort beroende av länder som jag skulle säga är skurkstater, och där jag tror det finns ett egenvärde i att vi har ett större, att vi faktiskt använder de möjligheter vi har, inte minst i våra gruvor och i norra Sverige.
1: Reporter Aron Bergdahl, Anne-Laila Blind Petersdotter, Sameradion.
0: Hitta Sameradions nyheter i appen Sveriges Radio. Klicka på sök längst ner på startsidan. Gå in på samiska och lyssna på senaste nyheterna från Sameradion.
4: Jag och Frans och Sjalar. Det var kul att kunna föra vidare traditioner.
5: Allt fler unga ägnar sig åt hantverk som hobby, enligt Myndigheten för kulturanalys. En av dem är 24-åriga Tilde Stöckel från Kiruna, som Frans och Sjalar. Ett tidskrävande arbete där varje tråd räknas.
4: Först brukar jag stryka dem så att de inte är skrynkliga. Det är väl ett litet kreativt utlopp, eller hur man ska förklara det. Att man liksom får slappna av samtidigt som man gör någonting.
5: Handarbete och hantverk är en hobby som allt fler verkar ägna sig åt. Enligt Myndigheten för kultur och analys ägnade sig 31% av befolkningen åt handarbete eller hantverk minst någon gång i månaden under 2025. Det är en ökning med 7 procentenheter jämfört med året innan. Hantverk är därmed den vanligaste formen av eget skapande.
4: Man sparar ju pengar bland annat. Och sen är det ju också väldigt roligt att kunna ge bort sjalar i present.
5: Statistiken visar att hantverkandet är relativt vanligt i alla åldersgrupper. Men allra vanligast är det bland unga. I åldersgruppen 16-29 år uppger 35% att de ägnar sig åt handarbete eller hantverk minst en gång i månaden.
4: Jag blev intresserad för det efter konfirmationen. Då gick jag en kurs efter det och sen så har det som följt med tills nu.
6: Om det är någon annan som liksom vill börja, vad skulle du säga skulle vara startskottet?
4: Jag skulle nog säga att antingen gå en kurs med någon eller få hjälp av någon som kan förklara hur man gör och visa.
5: För många är hantverk både en hobby och ett sätt att lära sig praktiska kunskaper. I vissa fall handlar det också om att föra vidare traditioner.
4: Det är väl kanske viljan att kunna lära sig det från de äldre. Det är väl kul att kunna föra vidare traditioner.
5: Reporter här var Katja Ingagren för Sameradion.
0: Du har lyssnat på nyheterna. Fler nyheter hittar du i appen Sveriges Radio Play. Nu följer Iripoddo med radiomuhtot Radiominnen.
7: Kalle Tjäder, Spitsa Renström.
8: PSV!
7: Härmed förklarar jag 1993 års sameting invigd.
8: Då kuultala radiomuistu ja otna osis kalka kulla olumui muisteleimi me rahkis vuotta merkassa sin siitä tähän sille tohkon ohtimrotsuri kaftilo koftis ja soki toin mahdan le mailis kaltse.
9: Mun jahkita saattaa ellit rahkis vuotta hakaa.
10: No tällä kaikin tehdä muus, emme julmu jällimi kullu.
11: Mä rähkin suhtelen selklaatta. Ei, mä lähtäkään lähes törimus äsiöönkin.
12: Tiedä leitsi mua, että juurtaka rähkin suora pirra. Ja tämä pirra lenke saakastallan muuttiin olemuin. Minä alkin nuppin nuoramusain annin. Kuhte tämä lille inko kaavistin uplo jahkaasas. Muu koihkelee jo kääräkän vähän juurte miehyn leitä rähkin suora. Mä minun viisuhkal haalivtsiimme. Muu miitä rihti jorru no vahtis. Chiliki.
9: No, nuppi olla muu kutni jahta ja atna arvun ja kun vissa kultalit suu juurtakit ja tietut ja ito sietjas, atna hietjas, no juurtaka ja tällä nyolaka ja nuppi läpi astut. Ja te täältä rahkis vuotta no vanhemmitte ja teitte mun veistitte me molen ja mun parakuraatnet ja no juokkakti.
12: Mikä tässä lietähtyy rahkis vuotta vanhemmista? Ja mikä on tuhtuus lietä kutihuista?
9: Tohkuta kun jaaluvat haalit. No toi, teille tämä leena mun sorrun ja tohkuta purimus. Ja vanhemmit on ne kaunaa tuo torvu. Tohkuta kun jaalit.
12: Ja kun tässä juokkaa tuusti, mikä on rahkista ennen puku kaikki niitä?
9: No täältä häiritetään, onko vanhemmat ja muu lakamusaa.
12: Näkö tuo koskelemis rahkistuvan?
9: No joo, kun mä olen täällä manki. Mä olen jäänyt täällä kun ähkis potta.
12: Kuinka tehty tuotu?
9: No, kun tätä somaa tuotu. Tätä saadit laulut ja... Joo, ei eikät ja... Mä olen jäänyt täällä aina rekvalti. Ahka aina nuokkeen ja haalit eellit ja... Kun olen nää nuorot, haalit kähtselit. No juokke laadji kokta lää.
12: Miele takahan tälle rahkistuvan.
9: Mua tietysti saattaa tää vasti. Mua jahkan tää kulluut luontui. Tässä oli chaappu chalmi vai? No joo, soomaa sille. Joo, en oo kiitos käyttä ja...
10: Mille rahkistuvuutta? Tällä rahkistuvuutta. Tällä oikea rahkistuvuutta. Tällä juuri vaimuun. Ja laholle kolkkuspelin mun nokkavalla. Kaltala tahma ankalaakaan rakkis, kun muutti millä kun on raktan. Raktapiilis nyalemi. Ja ta sitä rekta ilmi paljon antii tolkusta oikea rakkis vuota. Ja ta sikeski paljon kiertkii sillä rakkis. Ja ta puhuttaa ilmi, vaikka vi jättää lukke. Ta orval suoli, mutta puhuttaa tuhuoman ilmi. Täällä noin liinisnä. Teine laadijatta mahtaa saakas sinun laadijatta. Toivottavasti nubi puhuta tälle raakkis. Tälle tuotta raakkis vuotta. Että iä manaa pohtikit. Iä manaa suoppatkin. Mutta nuokka siivetäkään pohtikuta raakkis vuotta. Että mannaa tuossa sihkasti, että kun ripaat nuo ja vas katsotti teerit ja nuo. Teillä vas nuo vaan pahilla miikkiä. Te nuu tällä.
12: Te olet ies orun
10: rahkis. Ies, mulla onkaan rahkis orun tehnyt, mutta tietää vastitit. Ies, mulla on muurum ja te muu tietää onkaan.
12: Mielle te mii takaa saattaa rahkis?
10: No taas saattaa rahkis, en tehnyt, kun ta haalulla houhtan ja tehnyt, kun täällä haalu houhta mielaka. Ja haalulla houhta kuului, te täällä rahkiseska. Te täällä juttaa mii takaa. Ja takkin siivurahkis vuotti jälä takkin manin mukaan takkaan resurahkis vuotti takkaan val nouhka. Mutta täällä takkin siivurahkis litnarahkis vuotta täällä. Täällä tätä oikea rahkis vuotta. Ja tähti pissu vaikka nubbi mannus vaikka kuusi, mutta tähti pissu aina purkaan vaimun.
11: Nää rahkis vuotta selklaa täällä. Mä lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään lähtökään läh Nää sen teko oli mun kaskaan, niin mä sanoin, että nää kohkaa eillään outas. Nää mun nosta kalle leimas kaskaan, niin mä taas rahkesvuotta. Ja lahtaa hyrstetä leikki. Vaikka olas ne rahkesvuotta on kanssa tuossaan ne pohti. Joskus vaikka yhti man raa. Ramonit mertin tahtala rahkesvuotta. Täällä kun mun pahalan tilkiin rahkesvuolla nuota, että mun kaskaa, että oli jo selkulähtä. Täällä kun vähän päätille, että mun rahkisvuosta lakalla soopalis ellen. Ja viisun se soopas ja uhta saadi homma jo. Ja mä en ole, että nyt on raattain tehty, että maahan, että vistelohja kohtas leimas. No mun on se ollut viisun puurakin, mä näin, ei mun on se leimas mankkelaakaan. Vaattiin huolestaan taas, että se rahkisvuosta luostaa, millä kaikki tämä kolme.
13: Ne numurtin tätä numurtin kuin soopaa. Ja sitä aina kun nuppi manna juosta ja jauhka alkaa palaa. Mieltä sä saattaisi, että tämä kuin hirma vaiva toutokalla. Ja täällä käy juttuilta pohtaa kanssa. Ja... Mutta tieltä rahkis vuodelta vielä.
11: Mä olin, että nämä kohkaa ja mun se määnässä, että hän jättää kaikki perään ja lästä ehkä lietimme perään. Tää hörstä te lehkii tänne selkoja, vaan ne minä pärst lehkii määnä ja rähkii sua.
14: Mutta tietysti jao olet minä. Kato täällä vehimasi. Mutta tietysti justi alat mä sitä karrasit. No kato täällä ellimillä. Tää saa me ellimi. No täällä kuies on jotakkat, mitä aarita ja olkoon on rutolumiehki ja mitäs päitimmiä. Jälki vaatit. Päivi. Kutsua uukatte tuolla holaku. Tikko se hymy te toito. Te toitas. Koattat.
15: No mä itse reinä tunni melkein.
14: No nyt ei teitä parakka, että ihan takalla reisti teellit. No kuhkiko manna.
10: No kato suomi se jälipiile, kun uitmetät natalla sun rakkis jälipä. Saamiin kuit puhtsun tekoajana. Vinkkaa perään siihkutit teitä koot, millä jäs parakam. Mua kun ruukumat nettit noit saappa ja lepinat. Mulla ni lauluut ei parakam tietuun. Kun mä annan juolakaan parakat. Teinä muuta ei raakissam taas. Ke mun ruutai teken uluarvo jätti. Teitä lillä parkatum junnu uluun. Teit moni marvusta lavalle maniin. Mun pohatsu voi takalla rakkisti veri. Mä luonnon tuolla pohtsun, mikä saa iesä, niin saatakin luonnon tuo. Te kun mä annan pohatsu, kaltala juokava kiliksu kohakta, mun kaltala tällä juo nohkamin. Mun aina puhti, kun hän juo ja taito piekalta, kun lehat sumu, kun pieppu muketo. Rutat ja pieppu mukappasit.
11: Te riennä mei paihkimassa, se onkin nukuhkaasti eilen pitää rakkaussa, että ennen kuin iläkittää. Mä tein hieläristy massiin jo imennä lääkinä. Tää on paitunut aika juokkaasti ehtämiä eilen missä vaajalta. Tatkan rahkisvuotta liittää, taas le olmus nukittää. Mun kalkkaan tein häälun vaihtiin, nuohun tein mähtäli nuohun vaihtiin. Ahta eläälle ja pirkelle teko tällä vaikki ja jakis peräälle. Ei kalkkali nuu laati vaihti, että takalkkali otti nuu oloko meille. Ja tältä hälle, kun ei vaihti, nuu puorakisko mahtaa, vaikka olmus juuri ilmiis mitkä hoihti. Kalta senkä vajipus olmain ei vaihti, mutta olmus ei verkis tyvör. Tässä jo siellä.
5: Asi toimii Mailis Kaltse ja Selma Rainen le Johpan ja Valjanta radiomuisto osi. Mä olen Merette Kuhmanen.
0: Oja Sami Radio ovasi Ruoha Radio appas. Tää till Oja appa ruoktosi tuolimusas. Valja saamiska ja kultal minorrasi.

0: Odda saatta, odda luodit ja odda veilosvuodat. Ja soit vel odda saakkinoi. Ton kultalahkin luodisluota ja Michael Hennes tyytyys taas. Nuko alhi ja numai on näkenei. Lämmuun Jussi Mihkala Jaunna, Jussi Mihkala Jaunna.
1: Ja mun uule mahti köyppi.
0: Puudos pohtin rahkis kultalädji.
1: Joo, siis miek humadit luohterhusai pirraa jeskuute kuobluin saamis ja makkar erhusa lähmäittäi taajahusain. Ja talka läke pohta mun kuessai Marhinka Saara Pettersen. Ja Marhinka just mie mästävät näistä lohkupuore päivi.
2: Iimme latti.
1: Halki huostain.
2: Mun jo kapsaka jo.
1: Jos mie halki, vois tuu kuoblu luodikon. Tonhan, että pajas sjätten juuri jokas.
0: Fertan näkö muistelit, että käy saitte nuohpasta, että tietty autakin, että juuri joka, tähtän tiekko karkkoluoppala lahka. Ikin nukuhkin eri suonjuskin. Kaltaa koitti ihti puhkat.
2: Just kasku kuoti keinno ja karasoka.
1: Joo.
2: Kasko matkis.
1: Tällä mille tiemme. Mutta kun miettää tämän juuden joka pirra, minkä luohti tunne te pohtaa juurutekista?
2: No, teikalti olisikin pohtia, että se on ahti luohti.
1: Just te.
2: Joo, tahkalle hui luntulas, tahkalle.
1: Joo.
2: Mutta just mun kehtsä on ampu maatsi koulu ja aujavar koulu, tohtiakko. Teikalle ääni luohti pohtaa.
0: Just te.
2: Tässä on taajahuusa, mä just liian vaari. Pirro muistella.
1: Jaha, hei, kun te kuulet?
2: No, kulla ja kulla. Tämä lääkäl nuohti, kun tämä lääkäl jäädäs juikasta ja teki rohtsista jäädäs lääkäl taajahalla, kun se on skuuttir tuokkasta patsille vaari, kun maatsi sille pohtimen tuokkasta patsille tänne aujavaari.
0: Tällä kohdan pajassa, että tuppe juuri jokas. Kalle vie sullekin tuppe tälle, kun se on rooli.
2: Kuokitte.
0: Kuokitte?
2: Joo.
0: Kalle on jo stora kauppa.
2: Kuokitte vie su.
1: Mutta kalle storron?
2: Ei ole tietenkin ole no storron. Tuppe lähdään okta vielä parahta ja vielä täällä pohta nubbiin. Se olisi näin.
0: Joo.
2: Mä ei taas kaskalla, että no, millä karkkuloppuolella sain lohtella rannia. Suosaurahassa täällä me rannia.
1: Joo.
0: Rannia, kuoppa peltä.
2: Joo, joo.
0: No.
1: No kun jolla taas saakka, niin herohuusan ja naamu huo jolla taas maatsa ja juuri johka. Kuullako tain luutin herohuusaita? Voi lääkö tahkalla alle saamalla?
2: Tahkalla hui saamalla aikana tahkalla. No olla haintaa saamaa holomu ja saamaa perrosa ja no. No tahkal hui. Tänkä liht kuulla eruhu saakal. Koi nää ahton saht tuoda se eruhu hiteit.
0: No mun on aina vähän jutsan ja mirra, että tiedätkö, kun tietysti kohta genia maa, että se luodi tahkal hui ofta lakanut. Mutta kun alka nuorta skuului, karasso skuului ja pohta, karkkoluoppali, ja se juuri johki. Te on mun mielestä, että alkaa ämpö, kun karasso koulu nuotin mieltämään.
2: Täällä kun puhutatte suossa aurei salttirasta, ja tähkälle juuri outan.
0: Tämä on juuri yhtä tässä. Joo.
1: Ja muuten tämä jäi siitä riyt. Ämpö, tahte, mieleteko tämä herohus? Mä kuului pari outaa tuon tämä jäi. Ämpö nuohtalatset?
0: No, täällä on ämpö nuohtalatset. Tämä ei raukko niin ollut kuin kuitenkin päältä. Sitten, no, on mun mielestä, kun jahtaa fanahalle ämpö. No, vähän ämpö nuohtalatset.
2: Täällä on ämpö mun mielestä me hui vähän laulun nuohta kuului.
0: Joo.
1: No, Jonan, onhan tonhan kula mässalokan lakkon järki. Ja marhinka ton konkal me kula tiekko, mutta maitta ei maskuje.
2: Joo. No. Kallen niille lakkohas ja ahtsille maskuja seujuhas.
1: Mm. Mm-hmm. No pidän kohti, mihin tippelä luohteeruhusat?
0: No mun kohjuutsena just täällä käsittää vähän majaskuuli tälle min ahtsait pulevi. Teille te kuulla mun kuulan erhusa, te lakkon järkäs lämpölakar. Täällä hämpölä naa kouttu te luodit. Saattaa nouda merkka tihte joikas tihte lakkon järkä orhaka. Mutta takka vielä kun alkaa jahko nuorten kuului, jahko siellä juu kuului. Tämä alkaa

0: Tula.
1: Mm.
0: Det är lätt att ta fan i hempo, ja.
2: Mm.
0: Jag vågar hempo. Hempo, hui vähän laulaga kuului.
2: Mm.
0: Ja. Mm. Mitä on ofta ivillis, Mari?
2: Mulla on ofta ivillis, ainakko tietysti nukumista alvoro. Hän löi ne karas ofta raaja alta tietysti. No, että riut vähän kuului, että min luodit.
0: Joo.
2: Mm. Mulla on ofta ivillis.
0: No, mutta ajaa, kun sai hektoi, kun jutsu naa kohtakeinoja.
2: Mm.
0: Kohtakein koulussa ja nuosta välttä.
2: No joo, no mun mielestä se kohti ei hui soma läpi kuulla teitä ajahuissa, että kohdassa lähti ämpulikkaat on saattaa tulokku teitä hirveästi. Että maissa on teinä aivilti ja hui ollut rampu itse asiassa teitä ajahuissa ikon. Ja tämä liikkaa olmus ja tuo niissä on olmus liitua kärdä liitse, on tulokku teli tsepsi tuo jäädä liitse muhtin. Suomessa on niin saakkalan ja teillä on tiedä, että tällä huituajärjä.
1: Mm.
2: Mun mielestä hui samaa kuulla, että kuitenkin päälle tai jahuusa, että hui koarakalla ja hui rammas tai jahuusa. Mm.
1: Läku sauta märkä.
2: No mun laavin kuin hieman ristää, ne joika mille mä muistan, kun agipäivillä tutsun. Laavin aaluhi tai jahalla, että Suomessa on niin saakkalan ja kaamakotturille. Diction ja nä.
1: Ja.
2: Mm. Att ja, när galt upp le holo. Jag är jump by ni laven där jag håller där suhpan kielellä arpene ni nä jatchas ja ah kuskapsa galeikka purit suhpan kielet.
1: Mm. Ja det bästa sämmas den estan outspolva ja ets saga mitt locktet.
2: Jo, jo, ett on lockte du så den tän on ollut muuttaa tämä ihminen käikkoon tälle äärepentän.
1: Mm.
2: Ja tässä mun mielestä voisi olla maailmaa kuitenkin päälle taajahuusen kulla ja kähtelit tulokko, maissa on tein aivilti.
1: Mm. No, voi on andre toutkoon

0: Då kommer jag att ha massa hos mig mot det på godgimbältet. Jag tackar daja hos mig, men mig om det går gjort till att jag smittar. Mojta tal.
1: Jag kan inte önska att jag har mått om daja hos mig mot det. Mot min mera ska jag höra nu att den det rampon daja hos mig. Det kan se inte godgimbältet jag karasjogas. Mä haluan kuin mun mielestä, että karasokas sillä hämppu toppillekin vissalle tai jahalle. Tietysti nää, kun tai tekkä luuti, kun mä ajattelin, että mä ajattelin halmu huvun skärruja ja mä olen tarvannan baattia, että toppimit rampuja ja toppi tai jahalle. Vähän säännöt, mutta tietysti tiedät, että minä huolkaan joikissa ja oktavuodessa oktaa vuhti.
2: Tämä lähtee sitten minun mielestä vähän onnon tehtyä taajahuus, että tämä heilissä outella säikkelää oikein nuolu taajahalla, että ei mästä jo teko määrä saamiin, että mästä teko muistelusta. Minusta minua ajassa mahtimiskelissä tolusluohti. Massa meitä huikkaan kuhkistaa ja teko muistella, että kun johtaa suuromuille, eli rusta suosauriskit suuromuille. Muistella tässä tuore älyviä ja fanai suosauriskit suuromuille.
0: Olet minä lahpoitakin, että viesi kaskaan. Joo. Sen hän kuullaan.
2: Joo. Se oli huisomasta ja huistaa. Ja niin kuhkistaa ja huusa heiltä saattaa näikki harve kullaan.
0: Saitte te usautella saikki joikstekki ja ais miettistänä niihin taakka kalmalla suhti. Se on täällä joiksta tuossa aina taajahalla ja täällä tuossa ei ole muiden maan lekkiä tässä. Ja täällä näikki soit hämpö varkas asiat tämän olemut. Kun tässä soit halmuu tässä luodin ja mä heille millä karjon ja kullosta hujolani. Ei mun tiedä, saattako nuo lääkit?
1: Kasvaihto ja teoske, ja mä ihan, että ne tuolla mun kuitti teoske ei karkaa almanusvuodessa. Ja eräkäs ei saa ihte liikku rampu, että liikkaa noh, että sä tätä kutakar. No mos on tekalka.
0: Joo. Mutta tälle mun mielestä kuitti täällä hui muistui pahtsitakkaan luodi, kos jo tust rampusti halamalakki. Mun kun miettistä nauhta luodi ja tarpeeksi kalmuikki ja lämmuutta, kun taia halla, kun on uoja halan stuora jälu. Ja jälulle on stuori, se hii on jo uutta routta snuppi routi. Tätä tekkar mä hii myös muista. Hui somaa mun mielestä.
2: Ja mun kuulin nikte uutta luodimassa, että taia uutta oli ruosa päältä luohti. Ja taffas taia halla ja että kuolohalli kirjaakin ja kappaihin. Tässäkin maksu huijulu chappa pohtso ja tänne jäljus. Ja, no kuin mun tullut kuin tämän kolohka kuolohalli kirjaakin ja kappait.
0: Tuonna mui karasluudi, Jun Andri.
1: No.
0: No, ajattelin te pautamerkka, koska...
1: No, mun sahtan...
0: Puures ramposta.
1: Nå, jag mistan lätje bore mus hästa. Jag mistan lätje motor saha. Jag mistan lätje motor kelka. Jag mistan leida singel maskina. La la lo lo lo de lo lo kololo. Joo, tiedän. Tiellä ei taalona luohti.
0: Joo. Ja tämän kalkuulai varaa taajahuusa, en mitään.
1: Joo.
0: Hästä. Ei mun tiedä, paitsi olla niin saihten hästä autolla säikki.
1: Tiellä laavik tankal hästä. No. Entä kallekikäs herkki.
2: Tällä laavik ei herkki rampuja. Tämä herkki iästä ei vaan ruokkuttu, jos aitsaa iäsi. Ille takkar formassa, että rehäkäs nakulla johka. Herkki kuitte ei vaan ruokta.
0: Jalla saamaan. Napa ei taut miempo, jos mi manna holkupäl kuotukinju ja karasoka. No mohtele.
2: Näkoi määrä saamisle. Me ei huijolu det kun muistelusat, tai muisteli huijoulua, että siis manai määrällä ja käsili kuoli ja puoli kautta ja emmi huoshasti. Tämä on ollut, kun on huijoulu niin muistelussa. Olis muistelusta. Että mä ei sille parakaan.
0: Eikä sä ette nuu gädjuhit. Mun on mehuahtaan huineen jo alkaa olkoon muistella. Jos te mohta lei.
2: Joo.
0: Eli nuu kryptisk nuu targille.
2: Joo.
0: Tän tarvitsi nuu tulokot.
2: Tällä kun hui ollut määrä saami luulikon.
0: Muhtu niin kuin. Mutta mä muistan mun oli Öystein Birgitsen okti saattakin. Siellä lähti jos muisteli mun. Kiitauta huipuudesta ei hunjarkkaan ja varja luulit. Ja pelkikään muhtun tajahu saakkaalle koston varo fertille heiri tämän koulussa, just onka kaadetteit. Kohdellekin tälläkin vähän tekkar kosset tulokot. Just on muistu Juna Andre där här att det är högt och låt i en kirkokart med ett vats i högt och mig. Men ni måste just det mot lej mot att det kunde jag tackar oss kött i dolok i grann och alldeles i allt.
1: Just det, det är liksom att det är låt i måste säga att det
0: är suhten kvitt av mig.
1: Det är suhten, nog är
0: ja.
1: Det är min måste.
0: Nå, det var stål. Ja, jag måste ha stått stål. Jag måste ha stått muistel i hajps på astu. Mutta mun orun vähän muistu, men mä ei sitä muisteli mun jäljellä.
1: No. Ja mä en haudan hommalan tappen ruotsabälde. Tavvi ruotsabälde luudit. Tappen mä en laa väkkiä takkar kuhkis muistelus ei muisteli. Mutta tappen saati mä huijoulun rahkisvuota. Tappen oli hui rabasvuota tehty rahkisvuota tauttui pirra. Då på lavet i färan har vi kommit att laga den här. Att det är som kallar det vodjan, det är jokta gilli vodjan. Då kostar det lika karasavon i vodjan. Gå det gick nu, paras marsi. Paras marsi lusa, mutta det bodde då kun vuji kirkko lusa ja vaik nähtä marsille. Det är kirkko trappalte. Det är häjät.
0: Det är alkin ja. Hullululu, det som volk i karasavon, kirkkokolu, lululululu. Det som onge i puares marse, lululululu. Naista lämmen, lululululu. Det som valde jag sålade i väl, härki kono, lule lulu, tolli kono, kouta keino, i puares morsi, kauna kono. Joka lakin jäteli luohti. Tätä oli kävän ja kosalta jo pohti puares morsi hohtaa, että lähti naista lan puhakta.
1: Joo.
0: Jäteli tietysti, että mä et tässä kaikka jo ahpaten luodista lähti, että jo puares morsi maniskalla tai jo jo vielä.
1: Kaunna pohtoa jäätäit.
2: Mutta en mä hui älekki, että tuossa mottin saa, niin en muistella, jäädä jo ikää kaskas. Ton ihmiltä huipuudessa kuulukoulu ja tahman.
0: Joo.
2: Vaikki tai ja kalle saa, niin.
0: Ja te usko, tässä on sieltä vähän humorista, joko humorana, kun käyvät tai jauhusain. Tämä on myös pisana, kun mun muistui lähtöpisaa, niin huipuudesta tai jauhusain.
2: Ja ikkite me kuultelin vähän luulit ja peruosa päältä ja toppilin, että me tjähpi kovilit luonttu. Että muistelin makkarahtalle kaissa ja vaari ja jauri ja tuottara.
0: Lägos muistaa, kun lägos autan.
2: Mun juttiin välikti, vaan mun kaksi muisti, mutta mun on nuheit muisti just sitä jauhusa ja täystä. Mutta tuossa otan merkkiin, että täällä huitsääpi just liian kovahalle, että luonttu. Ja just vaan juiket käyp ne kaisi maksat ja kovahalle, että makkataan lääjä. No.
1: Täällä jokti färän toppe, että Ula Graf oli täällä ei päättä, mutta toppe muhtun lujaure juikit. Ja täällä ei jokta okta vuodessa hädjää kääntä sitä joikasti. No, tätä kalbi ei. Tätä kalbi ei joik ja tässä ei jokaan muistelus. Ja tässä joikka ei kaavtsi minusta vissa. Tämä on juulaa tuossa pissi ja lohka. Ja puhutaan tilli kanssa uusta
2: liikaa. No ja niin, tässä on soittaa, että ei kun hui kuhkis luodi.
1: Jotka ole kuhkis muistelus. Mun on vähän juuri sen tien, että täällä ollaan se häikki. Ja ainoastaan mainimus naadan, josko maille ne ulemahtin jakata. Mä ajan hän nuu vuorras tämän tihti. Ja mun tankalta, tämä mun kalpa on tämän kuulu, että mä olen hinkalta lyhtsi vuoris. Mun jakala vaiviltankin, mutta tämä on mun mielestä, että tämän erhu saa täällä tällä halkan jauhka, että tällä hempo ei sitten, no, kuoltakin ja karasho. Välluodi, että tämä on neljä asia, niin saimme siellä kerhuussa, kun olet lähemmäs. Lähkö on juttu sanan virran?
2: Joo, tämän kallin juttuhan on ollut.
1: Joo.
2: Kun mun tautta näin on ollut vaarassa luodi karassa päältä. En tautta on ollut että mutta kun olet poht, hilmme ollaan luodi. Tämä ei neljä tuoda erhuussa, kun olet jäänyt luodi.
1: Joo.
2: Tämä kallin tuota.
1: No kun appa luohtaa äänän tälle, millä painan.
2: Kuoltikeinoilla
1: painan kanssa.
2: Joo.
1: Just.
2: Mun mielestä kuitti.
1: Just. Mun mielestä kesä on nupela.
2: Nupela?
1: No. Kanssa ruoppa. Kanssa ruoppa maalle painan kanssa.
2: No.
1: Varjas.
2: Mutta jahkun tässä aihtaa vähän, että tämä hui ollut juttuhalla, että kaksi musiikka heivettä sai ja että täällä ämpöjen juttuhalla tämän musiikka pirra.
0: Ja det är ju nuotala, ämpo nuotala, no. Att kodigen väl luodi, mait.
2: No.
0: Fana halle kanske.
1: Ja, kanske vaihtaa tuolla täivässä.
0: No mun olisi miettänyt, että ihan porohtuin, että äli luotte kulttuuri, jos nuo saattaa tätä. Ja tämän aikaan kuului, kun oli ollut luodi radio, Spotify, ja tälle tämä oli hän omus kuului. Tämä on automerkitysti Jun Henrik Fjällgren. Ja tällä tavalla muuhan on ollut aikon nuora juikikon ja färämakar juikikon Bernt Mikkel Haglund. Ja just tällä tavalla...
1: Gabba.
0: No joo, tämä skedda det kun luotto apäätji nuora ja kanske. Ja ei mun tiedä, saattako tämä painet.
2: Ja mun aina tänään, että nuo pitch-musiikka luohtai, traditionelle luohtai, millä rahkaluvu mangaluhi ja kaikki. Tämä nuora ei mahtaa tämän vuodon luodi. Tämä mahtaa tuossa tämmöisen musiikka pitchon. Jos minä jäätäisin heille tämän musiikka ja sitten juoika tuossa tämän nuomuutta lei alkusta luohti. Tämä ei mahtaa tämän saada juoikat.
0: No mä oon mahtaa. Teivät huuneet voi... Tei mohki.
2: Tei mohki, lahpui. Hän on pian musiikka. Tei on sat vähän...
0: Jouvut on musiikka.
2: No, jouvut on musiikka ja vähän... takta vähän... Julik vähän tämän luodi. No, te mohki lahpui itse. Ja tämän ei saa mun mielestä olla mahtimen tänne traditionelle luodi juikat. No, mun tiedä niin, että mun mirjauta tämän Kimryynen luodi. Että kalkee heivi huuvat. Musiikka tässä. Ja tämä ei lähe nuora mahti tänne, jos tämän luodi juikat.
0: Tämän arbeviruus.
2: No, tämän arbeviruus luodi juikat. Kun täällä on ollut julikijuvun ja pänttäri joutan.
1: Tietysti mun saattaa vähän inhabilla tässä, kun mun on myös pian luodi musiikki. No, että mun indiota... Mä en mun tiedä saa kalkkaan vielä tätsät.
0: Nää, mutta tuosta kyllä tein juuri takaisin ja tautta puhdistien tien asia.
1: No joo. No tällä tavalla jos kalkaa saat tanssi tämän musiikki, tämä färdä tämän luodin julki musiikka meiltä. Mutta just tähän lähtee tämän valtavuun, minä tätä kalkaa tanssun musiikka, se on aina saattaa.
2: No joo, mutta tällä tavalla Sallu Sahti lähtee, että nuora hei mahti teissä tämän traditionnelta arvivirulossa luodi. Tätä liikkuu tämän tanssun musiikka ja tämän juikka toppi konsertikon. Ja, no, tahti vähän jauhka just se tahti mun mielessä. Mutta kun mun tämän ajan junan rikalle hui tsehpi, koska ei laura vailu, minkä mohkit. Voiko pitää musiikka?
0: Ne mohto on parkkaa, että junan rikalle. Voi ikäkään lahpa tietää.
1: No, mun on hin jutsa, että mun in automaattilla jutsa, että suotnia kalkoisissa, että tansun suotnia. Jos lähtäkään luottiin, mihin ei ole tansun musiikki, että teillä saadaan, mutta jos ei ole, no, ei pitää kauna erää musiikka, mä saa tanssia.
2: Joo, nukal me saa. Mutta lääkö mun lukan Jon Andres Kaleilave, mun mielestä koitte lahpun mohkit.
0: Tuon tietysti Jon Andres Barkka, että nuomut on taja, että musiikkien ja pieluudin tuossa lähestön takar. Musiikka mä luodit, se tuu joafkuin, mutta on hankal muutui. Kultala, nu maailma olu arbevirralle sluudi, tolo sluudi, ei harkiiva i varalle puokkuoran. Tai jää siihen tälle mä itse halas. Voi olla, kun kultala automerkki, te kappa jo afku ja Bernd Mikkel Haglunna ja te juiki toppi ja te kall ohpa luodi.
1: Heldiske kultali fall nu olu kovailu arbevirralle sluudi mit. Jos kalkataan tämän vuokin tuolla hihti. Ja bisuhi. Tegal de oske fer ette svetsi kui hempo vissal de kulleli. Mutta ei tanke saa te vuodet ihan te vuot. Vuoholmalla nu vissal tässä.
2: Ja tälle tämä ihan te kolon kolk pitch luodi. On kanske vet jort halla heitä soka luodi ja te mohki ja aina tämä lävi holmalla kat. Tie luohti, lovaa luohti, mutta tämä hiilettä tai hiljattu sokaa luudit sulli. Tai se on äärälääkän. Mutta me ei ollut, kun he tiedä sihkri muuta mohkaa saattaa sokaa luudit.
1: Ja saattaa meitä jutsi, että nämä ihalta, kun jos kalkaa luudit sokaa, jäädä sokaa meillä juovuut. Ei tee riauttaa, kun luudit. Tai ei ole asmahtoja, kun jäädä. Juovuut on samaa. Samma formula.
0: Jalla kieltä oli summa, että luotteet ovat ja taajat ovat erinomaisia. Tämä on minusta hyvin perustuminen asia. Muu saavalta kyllä. Minun tiedä, että minä ei juttu tämän verran. Enpä tuossa Trump tämän aikaa, että taajat ovat. Minun vaillahan tämän.
1: Tämän vaillahan tämän Trump?
0: Joo. Juun Andre, tiedä tunne autuus, että tämä onkin jäällä piehollut luudin ja almuot.
1: Joo.
0: Tuosta on Trumpusti halammallakin.
1: Tuosta pitää saada tauttuit.
0: No tämmöit.
1: No.
0: Joo. Tämmöit jos.
2: Joo, tahkalle, kun vailuhu ei ollut kuitenkin päältä, että tauttuit. Just on jo ikka hieman siitä, että on taajahalla tauttuit ja ramputien koulu siitä.
0: Joo.
2: Ja tästä tuu ei tauttuit.
1: Joo.
2: Kui mai. Tahkalle vailuhu ei ollut kuitenkin päältä koitti.
1: Mutta aina smaita, jos siis vaihtaa takia rahkaas nuvan luohti, jos on just se rahkis huole moras, jos ei to no, suhtalan, erranan, kiendiata. Pien oma käts luodi. Ja dajala.
0: Puheet touttui päre. Dajala. Kurakalasta. Joo.
1: Ja, Lars Lagi Munno Gossis, Dal Marhinga, Sara Pettersson. Ja mä lätnäkö Dal Bohten, Dal Munno Fasta, Polki, mä en lave, ne kohtsa dihte jälä luotin. Ja Marhinga, tonne mä valjen jälä luoti. No mia, missä on takisle?
2: Tälle muu asla tjäädse luoti. Se on kalle vaatsulan tal manga ja kaikki. Mutta mun ohpinnan luoti mangamlehi ja kaikki. Ja mun mielestä oli nuo jälä tjäppä luoti. Ja hei visun ja huipuudes. Täällä on finna luont holmus, jaskis holmus, ilko assikin pahiten jäänä. Ja no, että mun mielestä hei viitasa 20% tätä luohti.
1: Just. Ja mun tiedän, että tätä luohtii kuin hiiletten vaatejuvan almalatsikuit.
2: Tää hiilekalla, No, että mä almalatsi juoikankal tänne lauttalte muhtin haavi, mutta tää hiilekalla vaati on muu tiedumeltikuit.
1: Just. No samman där först jag gick sitta ner.
2: Ja, man var där först.
1: Jo.
0: Ja.
2: Ikväll det på det på dig.
1: Jo.

0: Vai mai ilo mandatte deli chapuru.
1: Näkälle. Mm. Ollu ollu kiihtu.
2: Kiihtu ko bessen serva. Lei hui soma.
0: No, ulemahte. Tätä alkaa alkii vuohon mun on saattamana loppakouluja.
1: Tätä ei paha puhut. Nuo halkkiikalle.
0: Joo. Mutta mun fattan kalta, että taht oknaa jäljellä luohti. Taht kalli takkaan luohti. Mä ei mun innan outan kullan. Ja tälle mä ei ilme chaappa luohti. Nuohte mun illuutan tässä, että ko taht saattaa almohuva, että mun on jätte pääsen alki hoppalla tämän luoti.
1: Joo. Täällä on harvi tahpa huo, että on tahpa kullus, takkar luoti, mä on niille vielä autel kullaan. Nähkällä vuorre.
0: Joo, mä ilme vuorre. Ja tässä on ilko ära muistuhast kultalätsä, että Jusfa lätsä kultalantan NRK-appabokte, että täällä ainoastaan nasti.
1: Joo. Tämä saattaa me tjallisesti tiedotuppa NRK-radio-apps. Ja kultalätsä, kulla me taltaan saattakaan radios muistua, että NRK-radio-apps kamna puu luodis luohtajua siitä.
0: No on taas kaikki sihke radio-versioon ja podcast-versioon.
1: Joo.
0: Ja, Ulle Mahte.
1: No, teille ehkä lähdetään kiihti hoknaasoutus ja tatsaatte Mikulahallat.
0: Mikulahallat.
1: Luodis luohtaisaatakin teille redaktööra outsvastaus Jan Roger Östbyässä.

Otsa Saame Radio ovasiht ruotsa radio appas. Dädil ohtsaht ruottu siitu vuolimusas. Valje saamiska ja guldal min varasemus ovasiht.

0: Sveriges Radio Finska.
1: Pimpelipoma, tästä on hyvä alkaa ja myös jatkaa, nimittäin tämän elokuun ensimmäisen torstai-iltapäivän viettoa. Täältä Studio 59 tulee nyt sellainen tarjous, että hei, tehdään se yhdessä, ihan porukassa, vai mitä tuumaat? Lähetys tulee suorana täältä Tukholmasta ja studiossa on Ismo Varonen. Hienoa, että olet kuulolla. Jaha, tarjolla tänään. No, syyskuun vaalien alla haastattelemme kaikki nykyisten valtiopäiväpuolueiden johtajat. Ja tänään vuorossa on liberaalien Simona Muansson. Hänet tapaa tässä iltapäivän aikana itse asiassa kahdesti. Ensimmäisen kerran heti uutisotsikoiden jälkeen, eli kohta puoliin. Uutiset meille tämän iltapäivän ajan toimittaa muuten Fanni Laakko. Näin se on, ja näin se on nähtävä, että kesä on tietysti motoristien parasta aikaa. Tapasin kaksi mainiota vantaalaista alalle omistautunutta Jaanan ja Juhan Statskodenin satamassa täällä Tukholmassa. Heillä oli itse asiassa takanaan noin 2005 kilometrin reissu moottoripyörän selässä ja edessä laivamatka Suomen puolelle. Heidän reissunsa vaiheista ja muutenkin moottoripyöräharrastuksesta tässä lähetyksessä jo tämän seuraavan tunnin aikana. Niin, Westerosilainen Siiri Ranta on tehnyt päätöksen. Kun hän aikanaan kuolee, niin haluaa tulla haudatuksi koiransa ja viiden kissansa kanssa. Lemmikit ovat jo kuolleet ja niiden tuhkat odottavat hautausta Sarin kirjahyllyssä. Sari Rinta on haastellut Venla Rakkola. Suomen romaanit joutuvat päivittäisen rasismin kohteeksi niin Ruotsissa kuin Suomessa, sanoo kulttuurituottaja Domino Kai, joka piti avauspuheen, kun holokaustin romaniuhrien muistopäivää vietettiin elokuun toisena päivänä täällä Tukholmassa. Toimittaja Johanna Dixon tapasi Dominon. Siinäpä meille siis jutun juurta ja kuuntelun tynkää tälle iltapäivälle vai mitä? Jenni Vartiainen, Kuopiosta maailmalle ponnistanut aikoinaan, tässä avaa tämän musiikillisen antimme. En halua kuulla tänä yönä. Sen jälkeen uutisotsikot.

0: Se oli Jenni ja nyt studiossa Fanni ja meillä on sitten uutisotsikkoja tarjolla. Mitäs kuullaan uutisissa kello 14?
1: Uutisissa kerrotaan, että Suomen maahanmuuttovirasto on päättänyt pidättäytyä lupien myöntämisestä 4 luonnonmarja-alalla toimivalle työnantajalle. Ja Haaparannan tulli muistuttaa Suomen ja Ruotsin välisen rajan ylittämiseen liittyvistä säännöistä. Esimerkiksi lääkkeitä rajan yli tuovan on pystyttävä osoittamaan, että ne ovat omaan käyttöön. Ja näistä en muista kuulla tosiaan lisää kello 2.
0: Hyvä homma, niitä odotellessa tässä Einiä syntynyt uudelleen.

Ihmiset, radion kuuntelijat, sinä siellä. Se on, kuulkaa, Akselvallassa se kesä. Alkaen 14. elokuuta aina tuonne 16. päivään saakka. Akselvallassa pistetään kannat kattoon. Finska on myös paikalla, ja jos et itse Akselvallaan pääse, niin radion kautta se onnistuu. Perjantaina 14. elokuuta Levyseppä lähdetään sieltä suorana ja siihen vielä kaupan päälle iltapäivä. Kaiken tämän kruunaa lauantain karaoke-kilpailu ja sekin lähdetään suorana lähetyksenä Finskalla. Tämähän kuulostaa viihteeltä, eli pistäpä homma korvan taakse niin, että muistat. Akselvallan kesä Finskalla 14. ja 15. elokuuta. Jee, jee!

0: ikävä.
1: Mikaela Monsala, vaimo Matsku. Matskua löytyy myös tästä iltapäivän lähetyksestä. Pysyhän siellä kuulolla. Tähän laitetaan nyt Pepe Wilbergin asialle. 70.

Positiivista ajattelua ilmassa, sua aika parantaa, Pepe Wilberg. Niin tässä kun kuunnellaan vielä yksi biisi, niin sen jälkeen hypätään sitten moottoripyörän kyytiin. Tuossa vähän kattelin tilastoja ja just sitä, että miten paljon näitä moottoripyöräharrastajia niin kuin periaatteessa esimerkiksi Suomessa versus Ruotsissa on. Niin semmoinen tilasto löytyi tuolta muutaman vuoden takaa, että Suomessa on noin 200 000 aktiivista moottoripyöräharrastajaa ja Ruotsissa, no täällähän nyt on paljon enemmän porukkaakin, noin 400 000. Eli aikamoinen määrä tuolla tien päällä pörrää ennen kaikkea kesällä. Kohta tapaamme sitten tosiaan kaksi heistä, mutta sitä ennen lähdetään klassisen Suomi Rock-yhtyeen mukana vähän urheille tässä. Eppu Normaali, joka pistää hommat pakettiin nyt alkaen kolmen keikan putkella Tampereella. Tässä heidän biisi Urheiluhullu ja sitten Prätkän kyytiin.

Suomirokin legendat Eppu Normaali pistää siis pilit pussiin niin sanotusti alkaen kolmen keikan sarjalla ja se alkaa siis tänään Tampereella. Suomirokin historiaa ilman muuta ilmassa siellä. Mutta kesä on motoristien kulta-aikaa, mieli halajaa tien päälle, aurinko paistaa ja moottoritie on kuuma. No näin varmasti asiat nähdään moottoripyöräharrastajan mielikuvissa, kun kevät aina koittaa. Juuri 2500 kilometrin lenkin tehneet vantaalaiset motoristit Jaana ja Juha Leppänen fiilistelivät toissapäivänä täällä Tukholman Statsgårdenin aurinkoissa satamassa, missä he odottelivat pääsyä laivalle. Mitenhän tuo matka meni ja minkälainen moottorikärpänen heitä oikeastaan aikoinaan pisti? No minä kiipesin sataman ja kävelytien erottamaan aidan yli. Huomio, älkää tehkö sitä kotona, pitää tietysti tällä kohtaa sanoa. Ja kaivoin mikrofonin esiin ja lähdin kysymään kaiken näköisiä asioita. Nyt kuullaan, mitä Juha ja Jaana vastailivat.

0: Kelit on mitä parhaimmat, ollaan Tukholmassa ja laiva on menossa. Mikäs sun nimi on?
1: Leppäsen Juha.
0: Leppäsen Juha, ja sulla on kyydissä?
2: Vaimo Jaana Leppänen.
0: Eikö sitä aika mainio moottoripyöräkeli tällä hetkellä?
1: On erinomainen. Päästä vetää koko reissu ilman tippaakaan vettä. Harvinaista kylläkin.
0: No minkälainen reissu on takana?
1: Semmoinen 2500 kilometriä.
0: Oho.
1: Eli tultiin Tukholmaan ja lähdettiin ja mentiin Norjaan ja sieltä takaisin Ruotsiin sitten ja sieltä Tanskan puolen kautta sitten Ruotsiin takaisin.
0: Onko tämä nyt vähän tämmöinen metallipylhomma?
2: Ei, tämä on nautintoa, kun kustomilla mennään ja porhalletaan ja putputetaan sillä lailla niin ihan kevyitä päivä. Matkoja just sen takia, että kerkee sit muutakin, ettei mene vaan pyöräpäällä istumiseksi.
0: No miten kauan olette harrastanut tätä?
1: Me ollaan yhdessä harrastettu 15 vuotta. Että varmaan olisiko tämä 10-12 reissu, jotain niillä nurkilla. Että yleensä on menty tuonne Euroopan puolelle tuonne alaspäin, mutta nyt tänä vuonna, niin sen takia kun loma oli sen verran vähän, niin tehtiin tämmöinen lyhyempi trippi vaan. Että
0: kaikki on suhteellista ja lyhyt trippi, jos on 20.
1: No joo, normaali on semmoinen 6-8000 kilometriä, että, mutta silloin ollaan 4 viikkoa reissussa. Että, ja nyt ollaan vaan 2 viikkoa reissussa.
0: No mikä tässä hommassa on nyt parasta?
2: No parasta, sitä on hyvin vaikea sanoa ihmiselle, joka ei itse harrasta moottoripyöräilyä. Se on jotenkin se fiilis, kun tuolla mennään ja sä tunnet ja aistit ja haistat kaiken, mitä siellä matkalla on. On ehkä, ja onkin siis paljon helpompi poiketa, jos siellä näkyy jotain kivaa. Mutta se on vaan jotenkin se fiilis on ihan oma juttunsa. Ja kun tähän on kerran hurahtanut, niin keväällä alkaa se semmoinen, että nyt pitäisi suunnitella jo, minne mennään.
0: Kerran kun on hurahtanut, sitten huristellaan.
1: No joo, nuoruudessa aikaisemmin. Sitten oli onneksi tietyt vuodet, kun en harrastanut, niin pysyttiin hengissä ainakin. Että nyt on jo tullut sen verran järki päähän, että ei ole pakko ajaa kovaa enää. Että voi nauttia, ja sitten yksi mikä on, niin täällä tutustuu erinomaisesti kaikkiin muihin ihmisiin. Muun muassa tässä nämä kaverit on Englannista tullut ja menossa Keuruulle Suomeen kokoontumisajoon. Että sinne menee 500-600 ihmistä heidän kanssaan sitten.
0: Eli moottoripyöräilijät on kuitenkin tämmöinen, ei tarvitse olla prätkäjengissä, ne on kuitenkin tämmöinen yhteisöllisyystunne.
2: Itse asiassa joo, se on tosi kiva ja on huomattu, että kun tällä meidän sympaattisella kustomilla tuolla mennään ja on Suomen lippu perässä, niin se herättää tosi myönteisiä ja positiivisia fiiliksiä ihmisissä. Että se on kyllä niin kuin mukavaa ja on aivan ihania kohtaamisia. Ja täytyy vielä sanoa, että tämähän alkoi siitä, että kun herra täyttää 50, niin tämä on meidän 50 villityksemme nyt sitten.
0: Hullumpiakin on.
2: Hullumpiakin on. Ja kyllä se siis aika usein on sillä, että tämmöiset pitkän matkan matkaajat, motoristit, kun se kypärä sieltä päästä otetaan, niin harmaa hapset sieltä tulee esiin.
0: Näinkö on?
1: Silver Foxit.
0: Haastattelussa siis Juha ja Jaana Leppänen. Tähän väliin vähän nämä musaa.

0: Näistä ollaan menossa laivaan. Haastattelussa on Juha ja Jaana Leppänen, motoristit. Puhuit tuossa customista. Mikäs on tämmöinen custom pyörä?
1: Siis tämä on kaksisylinterinen 1700 kuutioinen Yamaha ja se on semmoinen herrasmiehen pyörä sillä tavalla, että ei ole kiire mihinkään. Jaksaa mennä ja kantavuutta on riittävästi kahdelle ja toistaiseksi toiminut suhteellisen hyvin.
0: No varmaan sattuja tapahtuu tässä. Meillä on pikkusen kiirettä, laiva on kohta lähdössä, mutta hei, mä en laske teitä vielä, koska mä haluan kuulla, että tämmöinen oikein kommeluskeikka, semmoisenkin varmaan tulee, tai tommosia, että mikä on semmoinen erikoisin tilanne, mihinkä olette joutunut näillä reissuilla?
1: No, 2 vuotta sitten jäätiin Puolaan vähän pidemmäksi aikaa, lähdettiin kiertämään Eurooppaa, ja kuinka ollakaan moottoripyörä hajosi siellä perjantai-iltana. Monen tunnin jälkeen saatiin hinausauto, se vietiin hinausautokuskin kotiin, ja mistä hän järjesti meille taksikyydin muutaman 100 kilometrin päähän isompaan kaupunkiin, minne tulee moottoripyörä tullessa sitten maanantaina eri kuljettajan toimesta. No se tuli, mutta se meni väärään paikkaan. No sitten me sitä soiteltiin ja vakuutusyhtiön kanssa peilattiin vähän Essun taas ja Autoliiton kautta, ja sitten se tuli oikeaan paikkaan. Puolassa oli erittäin asiantuntevaa, hyviä tyyppejä Yamaha-firmassa. Ne purki vapaa päivänä meidän pyörää ja katsovat, pystyykö ne korjaamaan sen. Olisivat pystyneet korjaamaan, mutta eivät saaneet osia. Sitten alettiin järjestää kyytiä Suomeen moottoripyörälle ja sitten itsellemme, kun me saatiin vihdoin viimein lupa siihen ja saatiin järjestettyä kyytiä, lähdettiin itse, mentiin Varsovaan ja lennettiin Suomeen ja seuraavana aamuna lähdettiin autolla Eurooppaan. Oltiin 3,5 viikkoa sitten autolla Euroopassa ja sitten sillä välillä moottoripyörä oli tullut kotiin ja kaverit korjasi sen ja mentiin kotiin, niin kaikki oli kunnossa. Että tämmöistä kaikkea pientä sattuu matkalla. Mutta ei pidä hermostua, aina löytyy ratkaisu. Niin kauan kuin ei satu onnettomuuksia, niin menee kaikki hyvin.
0: Onko tämä vähän tämmöistä meditaatista hommaa periaatteessa?
2: Joo, itse asiassa hyvä kysymys. Kyllä se on.

0: on paljon sitäkin, varsinkin minulle, joka istun kyydissä, niin se on jotenkin aika rauhoittavaa olla niiden omien ajatusten kanssa, ja meillä tietysti puhelimet toimii siinä koko ajan. Mutta siinä on jotain, ja minä, joka olen huono nukkuja, meinaan aina välillä nukahtaa tuohon mopedin kyytiin. Se on
1: onko turvavyö?
0: Ei ole, sehän siinä onkin vähän pelot. Hän kyllä välillä koputtelee vaan polvea, että ootko hereillä.
1: No onko kuski vaihtu koskaan, vai onko teillä niinku tyyli, että tämä homma selvää, että sä oot takana ja hän ajaa?
0: Joo, se on ihan selvää. Siihen on moninaisiakin syitä, mutta hän on hyvä kuski. Hän on ralliakin harrastanut aikanaan ja tietää kyllä, niin kuin, että miten turvallisesti mennään. Ja se on aivan ihanaa. Ja vielä tartun vähän tuohon, että ei riidellä, ei hermostuta. Ja mä luulen, että se on meille ihan tavattoman suuri voimavara näillä reissuilla. Että sattuu ja tapahtuu. Aina sattuu ja tapahtuu elämässä, mutta aina niistä selvitään.
1: Tämä on siis hyvää parisuhdehommaa.
2: Sitäkin. Puhelimenhan voi laittaa kiinni, jos alkaa mökötettämään. Ei, kyllä se on pysynyt auki, että ei ole tullut riitoja kertaakaan. Harvoin ollaan toistaiseksi eksyttykään, mutta se on taas, kun ei meillä ole, varsin meillä on päämäärä, mutta että mitä kautta mennään, niin sille ei mitään väliä. Jos eksytään, niin katsotaan, mitä sieltä löytyy ja matka jatkuu.
1: Tuo kuulostaa kyllä oikeastaan aika hyvälle. Hei. Perhana.
2: Ostatko pyörän?
1: Paljon lähti.
2: Laita radio kiinni, kerrotaan.
1: Kuulin tuossa rallihommasta ennen kuin laskin teidät äijälleen, niin Jyväskylän rallia. Tuliko seurattua tuolla tien päällä?
2: Tuli. Aina kun oli pysähdyksessä, aina seurattiin ja sitten netin kautta sitä pystyy katsoa kanavilta. Ja siellä on tuttuja kavereita ajamassa ja vähän vanhempaakin on, niin tulee seurattua jatkuvasti.
1: Oletko käynyt samoilla reiteillä?
2: On tullut. Ollut etuautona ja kyydissä ja vaikka mitä.
1: Hieno pajarihan, sen vei homman kotiin.
2: Joo, nuori poika päässyt hyvään kyytiin. Kun Rovanperä lopettiin nyt toistaiseksi ainakin, niin pajari kuittaa kyllä hyvät paikat siitä.
1: No niin, mä lähden tästä niin kävelemään Aatamin kyydillä. Te menette vähän paremmalla eteenpäin. Ja minkä se olisi se, mikä olisi Pärmää nyt koti? Mistä se löytyy?
0: Vantaalta Suomesta löytyy koti. Sinne mennä. Se on paras majoituspaikka. Se kyllä aina todetaan, kun tullaan kotiin.
1: Ja vieläkö löytyy tälle kesälle matkaa?
0: Ei, me oltiin itse asiassa alkuulomaan tuolla pohjoisessa Pyhätunturilla. Ja nyt on 2 viikkoa tässä reissattu, niin hetki hengähdetään ja sitten töihin.
1: Hyvää matkaa ja kiitos juttutuokiosta. Turvallista matkaa.
2: Kiitos ja oikein hyvää kesää tänne.
0: Kiitos paljon.

Kyllä se vaan uskottava miehen puhetta, ainakin jos se laululla ilmaistaan Ismo Alanko ja uutta musiikkia. Taru on totta. Svengalla eteenpäin Tuuri Uli, Miki ei, sait mut pelkäämään kuolemaa.

0: Täällä Jesse Kaipi ja ajelen rekkaa Helsinki-Tulku välillä. Mun haastattelun sä kuulet ensi viikon tiistaina.
1: Tämä pitää paikkaansa ja hänen haastattelu tosiaan sitten tässä samassa iltapäivälähetyksessä tuossa muutaman päivän kuluttua. Nadeessa on soittolistalle päätynyt Situationship.

Siniasemin ja Noidan kehä. Noidan kehä, joo. Sillä tuli mieleen tämmöinen korona, mikä yleensä näkyy tuolla auringon ympärillä esimerkiksi. Ja siitä taas mennään siihen tilanteeseen, että muuten ensi viikollahan sitten on ainakin tuolla Suomen puolella melkein tuommoinen 80% auringon pimennys. Siihen liitetään tämä seuraava kappale, Aurinko voittaa, menneisyyden vangit. Saa nähdä, jos saadaan joku haastateltava kiinni koskien tuotakin asiaa ensi viikolla. Mutta se on silloin se, kohta on uutisia, sitä ennen siis menneisyyden vangit ja Aurinko voittaa.

0: Aurinko voittaa ja kohta uutisia. Fanny Laakko kertoo sinulle ne.
1: Vuorossa uutiset. Liberaalien puoluejohtaja Simona Muamson haluaa sanktiot kunnille, jotka eivät noudata lain vaatimuksia suomenkielisestä vanhusten huollosta. Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilta niistä kunnista, joiden on lain mukaan järjestettävä vanhusten huoltoa suomeksi, puuttuu suomenkieliset dementiahoivapaikat. Simona Muamson ehdottaa muun muassa taloudellisia sanktioita näille kunnille.
2: I grund och botten handlar det ju om att fortsätta trycka på kommuner att det här inte är någonting som de kan välja bort. Så det vi kan göra är ju se till att det kostar mer om man inte ser till att skapa förutsättningarna för en bra äldreomsorg även på finska.
1: Toimittajana Kaisa Vuonokari. Suomen maahanmuuttovirasto on päättänyt pidättäytyä lupien myöntämisestä 4 luonnonmarja-alalla toimivalle työnantajalle. Tämä tarkoittaa, että kyseiset työnantajat eivät voi tietyn ajan rekrytoida työntekijöitä kolmansista maista. Syynä ovat yritysten toiminnassa havaitut epäselvyydet ja laiminlyönnit. Maahanmuuttoviraston mukaan päätösten tarkoituksena on estää havaittujen epäkohtien jatkuminen ja varmistaa Suomeen saapuville marjanpoimijoille reilut työehdot. Yhteensä 11 työnantajaa on kehotettu korjaamaan toiminnassa havaitut epäkohdat. 6 työnantajan osalta harkinta on edelleen kesken ja toistaiseksi vain 1 työnantajan epäselvyydet on katsottu selvitetyiksi. Haaparannan tulli muistuttaa Suomen ja Ruotsin välisen rajan ylittämiseen liittyvistä säännöistä. Esimerkiksi Ruotsin estrogeenilääkepula saa naisia matkustamaan Suomeen lääkkeiden perässä. Kun rajan ylittää takaisin Ruotsiin, on huomioitava tuontiin liittyvät säännöt. P4 Norbotten on haastatellut Haaparannan tullissa työskentelevää Andreas Tyniä.
3: Då är det ju ett års förbrukning man kan ha med just från Finland. Det ska vara för personligt bruk och man ska kunna styrka det här personliga bruket då.
1: Tyni muistuttaa, että Suomesta saa tuoda enintään 1 käyttöä vastaavan määrän lääkkeitä ja on pystyttävä osoittamaan, että ne ovat omaan käyttöön. Yleisin virhe liittyy kuitenkin lemmikkeihin. Tulli pysäyttää usein koiran kanssa matkustavia, jolta puuttuvat oikeat asiakirjat. Silloin heidän on käännyttävä takaisin ja hoidettava paperit kuntoon. Tartunnan jäljitys on päättynyt Tukholman Södersjukhusetissa raportoidun tuhkarokkotapauksen jälkeen, kertoo MIT-I. Tartuntaa ei enää ole sairaalassa, kerrotaan tiedotteessa. Sairaala kertoi eilen, että potilaalla oli todettu tuhkarokko. Tapaus havaittiin 3. elokuuta. Lasten päivystykseen hakeutunut potilas oli saanut tartunnan ulkomailla. Saksassa Münchenin autoiskun tekijä on tuomittu elinkautiseen vankeuteen. Mies ajoi autolla väkijoukkoon Münchenissä viime vuoden helmikuussa. Iskussa kuoli 2-vuotias tyttö ja hänen äitinsä. 10 ihmisiä loukkaantui. Norjan Drammenissa moni voi pian muuttaa takaisin kotiinsa 3 viikkoa sitten sattuneen suurpalon jälkeen. Kunta on saanut veden ja viemäröinnin toimimaan osassa aluetta ja jatkaa sähkön korjaamista. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanny Laakko.

0: Yleis Radio Finska.
1: Hyvinkin paikkaansa pitävä lause oli siinä. Yleis Radio Finska ja iltapäivälähetys on meneillään Tukholmasta. Aika aurinkoista sellaista tulee tämä ja äärimmäisen suora lähetys aina tuonne kello 17.10 saakka. Kannattaa muuten pysyä ihan niin sanotusti hollilla ja jopa kuulolla, nimittäin mitä tässä nyt on sitten tarjolla seuraavan tunnin aikana. No, me jatkamme näitä puoluejohtajien haastatteluja, eli tänään kuulemme sitten liberaalien puoluejohtaja Simona Muhamssonin haastattelun. Kaisa Vuonokari on tehnyt sellaisen. Kuunnellaan se tuossa aivan piakkoin ja sen jälkeen sitten tapamme westerosilaisen Sari Rinnan. Ja mitä hän on tehnyt aika erikoisia päätöksiä. Hän haluaa tulla haudutuksi koiransa ja 5 kissansa kanssa. Toimittajamme Venla Rakkola on tavannut hänet. Polkastaa homma kuitenkin käyntiin taas musaalla tässä Liisa Miskowski, Stop for the Night.

Näin vaalien alla haastattelemme kaikkien Ruotsin tämänhetkisten valtiopäiväpuolueiden johtajia ja keskitymme silloin erityisesti suomenkielisen dementiahoitoon, suomen kielen kouluopetukseen ja suomen kielen tulevaisuuteen Ruotsissa. Tässä lähetyksessä on jo aiemmin kuultu hiukan liberaalien puoluejohtaja Simona Muanssonin ajatuksia suomenkielisestä dementiahoivasta. Nyt kuulemme koko hänen meille ruotsin kielellä antamassa haastattelun. Hallituspuolue liberaaleilla on tällä hetkellä 16 valtiopäiväedustajaa ja Simona Muansson on nykyisen hallituksen koulutus- ja integraatioministeri. Haastattelijana seuraavassa on Kaisa Vuonokari.

Terve! Kuulkaas! Järvi ei soutamalla kulu, eikä levytoiveet soittamalla. Kun tämä faktan pitää mielessä, niin perjantaina lystiä riittää. Osallistu levyseppätalkoisiin ja toivo sinäkin se levytoive ja lakkaa panttaamasta sitä. Lisätietoja ja käyttäytymismalleja löydät levysepän kotisivulta. Perjantai on perjantaina ja perjantai on levyseppäpäivä!

avaruussäätiedotus. Siinä ministeri Lahtinen. Mennään vielä Pampikallion tahtiin vähän aikaa ja sitten tapaamme Sari Rinnan, joka haluaa tulla haudutuksi koiransa ja viiden kissansa kanssa. Mielenkiintoinen juttu. Venla Rakkola on häntä haastatellut, mutta sitä ennen vielä Pampikallion.

0: 3:30 lähenee kello. Kuuntelet Finska iltapäivälähetystä hypersuora täältä Tukholmasta. Seuraavan haastattelun kimppuun, olkaapa hyvä, nimittäin westerosilainen Sari Rinta on tehnyt päätöksen. Kun hän aikanaan kuolee, hän haluaa tulla haudatuksi koiransa ja 5 kissansa kanssa. Lemmikit ovat jo kuolleet ja niiden tuhkat odottavat hautausta Sarin kirja hyllyssä. Tällä hetkellä laki ei kuitenkaan salli muiden kuin ihmisten hautaamista kirkkojen hautausmaille. Benla Rakkola soitti Sarille ja kysyi, mistä hänen toimensa alkujaan on lähtöisin.
1: Monta vuotta sitten olin kissakodissa töissä ja sain auttaa siellä ja minä rakastuin noihin kissoihin. Ei se ollut niin kuin planeerattu, että mä otan nuo 5, mutta ne oli joku, että ne ei saanut niin kuin olla siellä jäljellä, että piti niin kuin ottaa pois, kun jos niillä oli jotakin semmoista, että ei ollut mitään sairausta tai semmoista, mutta ne ei ollut niin kuin kesyjä vielä, että mä ajattelin, mä niiden kanssa on sitten kotosalla mun työnä ja mun koti on aina ollut niin kuin kissakoti vähän, että mun asunto, mä oon monta kissatelinia ja tuommoista ja ne on tullut niin kuin mun perhejäsen niin kuin alusta, että ei mulla oma ollut niin kuin ikinä lapsia, että en mä niitä ajatellut, että ne tulee mun lapseksi, mutta ne tuli perheenjäsen, että ne on ollut mulla iloisena ja niin kuin voinut hyvin. Ja jos saan sanoa ruotsiksi vielä, että sorg och glädje med mig, niin on ollut niin mahtavia tapahtumia niiden kanssa, että mä ajattelin, että ne sitten kun niiden elämä jättää, että mä otan ne kotiin ja ne on mun täällä kaapissa, niin kuin mulla on lasikaappi täällä, että ne on siellä hyllyssä niiden tuhka ja sitten mulla on niiden kuva siinä vieressä ja niiden nimeä ja kaikkea tuommoista, että on, mä oon tehnyt niin kuin semmoiseksi alttare, että ne, ja se on aina ollut, että kun oli eläin sairaalassa, että ne kysyy, että mitä sä haluat tehdä, että ja mä sanon, että kaikki mun eläimet tulee niin kuin kremiera separat, ja että se oli mulle tärkein, että ei ollut mitään miettimistä, että se on, mä haluan ne mun viimeiseen reissuun mukaan, ja mä tiedän, että on vähän tuo laki, niin kuin, että tuhka saa olla niin kuin mun tuhkan kanssa, että jos länsstyrelse antaa luvaa siihen, niin silloin voi saada, mutta mä haluan ne mun arkkuun mukaan. No tyylit, että se on mulle tärkeä asia.
2: Joo, no lemmikit ovat selvästi merkinneet sulle todella paljon. Haluatko kertoa näistä kissoistasi ja koirastasi vähän?
1: Joo, alussa täällä mä asun Västeråsissa ja oli Enköpingissä töissä ja eka 3 kuukautta siellä ja sitten Köpingissä mä olin 6 vuotta kissakodissa siellä. Tämä on monta vuotta sitten, että mä olin niin semmoinen, että sanon, että vaikka mä oon täällä töissä, niin en mun tarvii tänne mikään kissa rakastuu, että kyllä mä pystyn olla täällä töissä. Ei tule kissoja kotiin. Mutta sitä tuli 2 ja se oli Mons. Se oli semmoinen harmaa valkoinen kolli, iso kolli. Mulla oli 2 sitä ennen, että oli tuo Maikkeni, mikä nyt meni pois multa viime vuonna, että niin sehän täytti 16 vuotta, että luultavasti. Ja sitten mulle tuli se Nisse, se tuli aika sisään, oli jotakin 12 viikkoa vanhaa, että se tuli pienenä minulle ja se oli kuuro, että ei se kuulunut mitään. Ja mulla oli se maikkeni ja se tuli niin kuin hänen äiti, että se pesi sitä ja se oli niin ihanaa nähdä. Ja sitten mä olin siellä töissä, oliko 2 vuotta tai jotakin, niin taas tuli 2 kissaa. Se oli Tea ja sitten se iso kolli oli Peepis. Ja se koira, se Falko, niin se tuli mulle ja mä sanoin mun työkaverille, että joo, mä oon pelkään koiria, mutta se, mä yritän niin kuin vähän aikaa sitä pitää, mutta mä ihastuin siihen. Se oli niin kuin semmoinen susikoira ja että ei kovin iso, mutta se oli, niitä oli, ne mitkä oli omistanut, oli pitänyt hänet pahasti, että se oli vähän pelkoa, mutta se meillä sovi hyvin yhteen kissojen kanssa, että kissat päätti, mitä täällä tapahtui. No, mun allergia. Se meni niin kuin se meni, mutta en mä siitä piittanut mitään. Että se oli...

0: totesi Eemeli. Me jatketaan keskustelua Sari Rinnan kanssa, joka haluaa kuoltuaan tulla haudatuksi lemmikkiensä kanssa. Sarilla oli lemmikkeenä 5 kissaa ja 1 koira. Tämä siitäkin huolimatta, että hän on allerginen kissoille ja pelkäsi koiria. Venla Rakkola kysyi häneltä, miten yhteiselo lemmikkien kanssa sujui näistä esteistä huolimatta.
1: Se meni hyvin, kun mä söin niitä tabletteja ja joka päivä ja olen syönyt monta vuotta, että jos en mä niitä syö, niin mä tuun niin kuin mä olisin vilustunut, että aivastan ja silmät niin kuin kiusaa koko ajan ja kurkku on vähän omituinen, että mun on pakko syödä, vaikka nytkin, vaikka ei ole eläimiä. Ja kyllä on halu, mutta se on vähän, nyt mä oon alkanut ajaa taas moottoripyörä, että mä en ole paljon kotona, että mä ajattelen, että jos mä hankin kissoja tai koiran taas, niin mä haluan olla enempi kotona, että kun minä omistin kissoja ja koira, niin mä olin tosi nuuka, että mä haluan kissavahdin, että mä en muuten lähde minnekään ja mä en luota moni ihmisiä, että eläimet on ollut aina helpompi minun luottaa, että ne näyttää heti niin kuin, mitä ne tykkää ja vaikka ne ei niin kuin puhu niin kuin ihmisten kieltä, mutta ne ymmärtää sekä koira ja kissa tosi hyvin, kun ne tuntee sun energiaa, että jos sä vaikka valehdelet, että joo mä oon iloinen, niin ne tuntee sun energiaa, että sä nyt oot oikein rehellinen, että sä meinaat jotakin muuta ja ne on aina mua lohduttanut, että sekä kissa sun koira, että huomannut heti, että mieliala, jos se on ylös tai alas. Ja mulla on aina ollut helpompi eläimien kanssa tulla toimeen, että ne tietää heti, mitä mä meinaan ja mitä mä tunnen, että ei tarvi selittää. Se on niin mahtavaa.
2: Mä voisin vähän puhua hetken tuosta hautauslaista sitten.
1: Joo.
2: Eli tällähän hetkellä lain mukaan kirkkojen hautausmaille saa haudata vain ihmisiä.
1: Joo.
2: Mutta Ruotsin hautausurakoitsijoiden liitto, eli Sveriges Begravningsbyråers Förbund, on julkaissut uudet ohjeet, joissa suhtaudutaan myönteisesti siihen, että muidenkin kuin ihmisten tuhkaa voisi sinne haudata.
1: Niin.
2: Mitä mieltä sä olet tästä?
1: Mä tykkään, se on ihan oikein, että mitä väärää siinä on. Kyllä mä ymmärrän, jos se olisi niin kuin oikea vartalo tai semmoista, että se on väärin, mutta tuhka ja jos se menee mun arkkuun, niin minun arkussa saa olla, mä haluan ne sinne mukaan, että ei ne niin kuin muualla, että nehän on minun niin kuin mukana, että ja se on niin kuin sama, jos sä laitat sinne sun favoriittikirja tai joku favoriittikamera tai mikä

0: sulla on nyt on niin kuin joku prydnadssak tai mitä sä haluat mukaan. Että jos se mun kissan tuhka tai koiran tuhka on niin kuin minun favoriitti asia tai niin kuin kirja tai mitä, jos sulla on mitä, joku nalle tai joku semmoinen, että mä en näe siitä niin kuin eroa. Kyllä mä ymmärrän, niin kuin mä sanoin ennen, että jos ne tykkää, että se on väärin, mutta sama mä halusin takaisin, että ymmärtää minut, että se on mulle tärkein, että sai sinne mukaan.
1: Niin, aivan. Eli tällainen lakimuutos olisi siis kaivattu. Oletko sä tietoinen siitä, että milloin mahdollisesti tällaista virallista muutosta tulisi? Että nythän se on ymmärtääkseni läänien ja alueiden päätösvastuulla. Joo. Saako haudata eläinten tuhkien kanssa?
0: Niin, että onhan täällä Westerosissa, niin että on eläin niin hautausmaa ja semmoinen, mutta sehän on eri asia. Mulle ei se ole mulle oikein sama asia, että se minä halusin niin kuin ne mun viimeinen reissu mukaan. Ja okei, jos mä omistan talon, niin sehän on eri asia, että mä voin mun omaan puutarhaa, jos mä niin haluan haudata sinne, että sehän voisi niin olla, mutta nyt mä asun asunnossa ja ei semmoista ole mahdollisuuksia, että mä tiedän, jos saa pyytää niinku länsstyrilsen, että jos mä haluan niinku minun tuhka ja niiden kissan ja minun koiran tuhka, että spridas någonstans, niin mä saan niinku hakea luovun siihen länsstyrilsen. Että semmoinen voi olla niin kuin mahdollisuus, mutta se mun pitää sitten kirjoittaa ja tehdä niin kuin testamenttia ja sitten saa joku mun läheinen, mutta nyt mulla ei ole ketään, niin kuin, kun mun perhe on kaikki äiti ja isä ja mun veli on kuollut, että se on niin kuin, mä saan sen hommata jollakin lailla sitten. Mutta minä halusin yhtä lailla niinku muuta asioita, että se laki tulisi niinku totuuksi, että mulle se ei ole mitään omituista. Mutta mä ymmärrän, jos muut tykkää, mutta mä tiedän, että mä en ole ainut. On monta muuta ihmisiä, mitä haluaa tätä ja mulla on ystäviä, mitä sama tykkää kans, että se on niille sama asia niin kuin mulle, että se on niin luonnollinen asia, että ei se, ja tärkeä sen takia, että se mä jo ajattelin heti, kun mä hankin mun eläimet, että niin mä aion tehdä. Ja silloin mä en tiennyt edes tästä mitään, että sitä ei saa eikä niin kuin semmoista, että se nyt on tullut niin kuin vielä tärkeämmäksi, että siitä tulisi tosiasia.

0: Benjamin lauloi siinä. Me jatketaan vielä tämän mielenkiintoisen aiheen parissa. Sari Rinnan toive tulla kuoltua haudatuksi lemmikkiensä kanssa. No se hämmentää välillä ihmisiä. Hän kertoo, miten ystävät ja tuntemattomat ovat suhtautuneet toiveeseen.
1: Minun kaverisuhteissa ne ymmärtää minuta ja ne mikä ei halua tuommoista, niin nehän meinaa, että nehän muistaa ne silti ja sitten kun niitä haudataan, niin nehän on kuollut, että ei ne siitä niinku välitä sillä lailla, että ei se ole niinku niin iso asia niille, että joku ystävät sanoo niin ja se on mulle ihan okei, mä ymmärrän, että ja onhan joku sanonut, ei nyt läheisemmät ystävät vielä sanonut, mutta niin kuin, että mulla ne tuolla kaapissa tai niin kuin hyllyssä, että on niiden valokuva ja niiden tuhka siinä vieressä, että on se vähän omituista. Että en mä sitä näe, niin kuin, että ne on niin kuin kuollut noin. Kyllähän mä sen tiedän, että ne on, mutta ei se ole mulle niin kuin kauhea asia tai niin kuin tuommoista, että se on mun, se on niin luonnollinen, että ne on mun ääressä. Mä tunnen niinku niiden energiaa silti, että vaikka ne on tuo niinku tuhka, että ei ole vartalo eikä ne elää, mutta mä tunnen niinku, että ne on mun mukana. Myntet on två olika sidor. Mä vaan sanon, että se on mulle niin, että det är så naturligt för mig, så jag hoppas att det blir sant eller att det kommer till en lag att tillåta det. Det känns som en naturlig händelse för mig, men jag förstår om andras reaktion på det kan vara annorlunda på grund av religion och så. Men jag är inte så pass troende att min religion skulle se fel på det på något sätt. Så att det är ju annat om man har liksom, om det inte är aska och så, men nu är det ju aska som jag vill ha i kistan tillsammans med min aska, och så att, att jag vill ha mina djurs aska i min kista, det är minnessak. Skulle man liksom kunna se det lika väl som jag tar med min favoritprydnad sak eller bok eller kamera eller fiskespö eller vad det nu må vara.
2: Mitä haluaisit sanoa esimerkiksi niille ihmisille, jotka ovat vastuussa tästä lakimuutoksesta?
1: Mä halusin sanoa, että yrittäkää ajatella minun puolta pikkasen ja muiden puolta, että se on... Mä oon jakanut niin paljon näiden eläimien kanssa yhtä lailla, mitä ihmiset ne jakaa niiden läheisinä, jos se vaikka on sulhanen tai äiti tai isä, niin se on mulle yhtä perheenjäsen. Ja ymmärrän, että monet voi nähdä, että se on vaan eläin, ettei mitään muuta, ettei se niinkö tähän liity eikä kuulu asiaa, että se on väärin, mutta ajatella niin kuin vähän pitempään, että elämä on tärkein, vaikka se olisi eläin tai ihminen, että ei siihen, mä en halusi siihen mitään muuta niin kuin jakaa yhteen, että olisi niin kuin siinä mitään kauheaa väärin tai että se on... Liv som liv. Man ska avsluta det tillsammans, sista vilan. Det är naturligt bara för mig. Det är så jag känner och det vore ju fint om andra kunde se, även de som är emot det, kunna försöka och förstå känslan och mitt begär bakom det.
2: Tähän loppuun sitten vielä. Miten vietät aikaasi sitten nykyään? Onko tällä hetkellä? Tai onko vielä suunnitelmissa antaa koti ehkä uusillekin lemmikeille?
1: Kyllä on. Nyt mähän on treffannut tosi mukava miehen ja minä olen alannut nyt ajaa moottoripyörää, että mä oon tosi vähiä kotona, että mä oon paljon nyt reissuissa ja tuommoista hänen kanssaan, että yritän. Se oli 30 vuotta sitten, kun mä viimeksi ajon, että nyt mä oon taas ottanut. Se on niin kuin iso intresse, hobby mulla ajaa pyörää, moottoripyörää, että se on nyt tärkein mulla. Ja mä oon ajatellut, että mä halusin niin kovasti olla kissoiden kanssa, että mä tykkäisin olla vaikka auttaa kissakodissa, että se olisi taas mukavaa, että siitä mä oon ajatellut, mutta mä vähän pelkään, että mä ihastuisin, että tulisi kissoja kotiin, mutta mä oon paljon mun kavereiden kanssa ja kun on kissa ihminen, niin minun kavereilla on kissoja. Eilen mä olin yhden kaverin työnä, hänellä on 4 kissaa, että mä olin siellä ja silitin niitä ja halasin ja leikin niiden kanssa, että se nyt riittää, mutta on, jos talo tulee joskus suunnittelumiin, niin se voisi olla, että tulisi koira ja kissa taas.
0: Westerosilaista Sari Rinta haasteli Venla Rakkoa.

Klamydia oli siinä suorittanut armeijapalveluksensa loppuun saakka kunnialla, toivottavasti varmaan meni. Mä lähden himaan, sitä ennen Marita Taavitsainen Sinistä ja Syvää, ja me lähdemme tuolle digitaaliselle puolelle. Tule sinäkin mukaan sinne, nimittäin siellä tarjoillaan kaikkea mukavaa. Esimerkiksi musiikkia. Tässä nyt Michael Blue kahden viikon jälkeen, sen jälkeen EK-uutiset ja sitten jatketaan.

0: Vuorossa uutiset. Liberaalien puoluejohtaja Simona Muamson haluaa sanktiot kunnille, jotka eivät noudata lain vaatimuksia suomenkielisestä vanhusten huollosta. Sveriges Radio Finskan selvitys osoitti, että monilta niistä kunnista, joiden on lain mukaan järjestettävä vanhusten huoltoa suomeksi, puuttuu suomenkieliset dementiahoivapaikat. Simona Muamson ehdottaa muun muassa taloudellisia sanktioita näille kunnille.
1: I grund och botten handlar det ju om att fortsätta trycka på kommuner att det här inte är någonting som de kan välja bort. Så det vi kan göra är ju se till att det kostar mer om man inte ser till att skapa förutsättningarna för en bra äldreomsorg även på finska.
0: Toimittajana Kaisa Vuonokari. Suomessa Rajavartiolaitos on saanut päätökseen esitutkinnan, jossa kansainvälisen rikollisorganisaation epäillään järjestäneen kolmansien maiden kansalaisia Valko-Venäjältä Suomen kautta muualle EU:n alueelle. Rajavartiolaitoksen mukaan rikoskokonaisuudessa on järjestetty tai yritetty järjestää yli 40 henkilön laitonta maahantuloa Suomeen joulukuun 2025 ja huhtikuun 2026 välisenä aikana. Suomeen laittomasti järjestetyt henkilöt ovat olleet Latviassa turvapaikan hakijoina. Heitä on järjestetty Suomeen joko lentoteitse Latviasta tai Viron kautta meriteitse. Osa henkilöistä jäi kiinni Tallinnan tai Helsingin satamissa. Suomeen päässeistä henkilöistä osa jatkoi matkaansa Haaparannan kautta Ruotsiin ja edelleen muihin Euroopan maihin. Tullivalvonta Torniossa laajenee, kun junaliikennöinti Suomen ja Ruotsin välillä alkaa maanantaina 10. elokuuta. Jatkossa Suomen tulli valvoo myös junalla maahan saapuvien matkustajien tuomisia. Haaparannalla valvonnasta vastaa puolestaan Ruotsin tulli. Yhteistyö Ruotsin tullin kanssa on aina ollut tiivistä ja mutkatonta, kertoo pohjoisen valvonnan tullipäällikkö Jukka Riekki Suomen tullin tiedotteessa. Sähköpotkulautayhtiö Ride on joutunut tietomurron kohteeksi. Yhtiön mukaan tietomurto koskee kaikkia sen asiakastilejä. Tietomurrossa vietiin asiakkaiden yhteystietoja, syntymäaikoja ja osia maksukorttien numeroista, kertoo SVT. Norjalaisen VG:n mukaan kyse on yhteensä 4,5 miljoonasta tilistä 4 maassa. Ja tässä olivat Sveriges Radio Finskan uutiset, jotka toimitti Fanni Laakko.

0: Yleisradio Finska.
1: Hello Stockholm. Tällä kohtaa on aiheellista sanoa näin, eli sinä, joka kuuntelet lähetystä nyt kanavalta P6, olet löytänyt oikean paikan elämässäsi, nimittäin tätähän kannattaa kuunnella, ja sinä, joka olet kuunnellut ja kuuntelet meitä digitaalisia kanavia pitkin, esimerkiksi Sveriges Radio Playn kautta, niin onnittelut sulle, mainio valinta. Iltapäivälähetystä mennään, Varosen Ismo on studiossa, ja mitäs meillä oikein on tarjolla tähän ja lyödä niin sanotusti tiskiin. No, syyskuun vaalien alla täällä Finskassa haastatellaan kaikki nykyisen valtiopäiväpuolueiden johtajat. Ja näin myös tänään kuulemme. Tänään vuorossa on liberaalien Simona Muamsson. Hänen haastattelu aivan tuossa kohta puoliin. Ja on se kesä tietysti, jos tuolla nyt tuolla liikenteessä liikkuu, niin kyllähän se nyt on motoristien parasta aikaa, ainakin jos kaksi kappaletta rengasta on alla. Tapasin kaksi mainiota vantaalaista

Nyt jatkamme Sveriges Radio Finskan valtiopäiväpuolueiden johtajien haastattelusarjaa. Syyskuun vaalien alla haastattelemme kaikki nykyisten valtiopäiväpuolueiden johtajat ja tänään vuorossa on liberaalien Simona Muansson. Hän kertoo ajatuksiaan suomenkielisen vanhustenhuollon parantamisesta.

0: ekonomi, det kan handla om att man går in och också kanske behöver ta över ansvaret om kommuner verkligen vägrar leverera det som de behöver göra.
1: Kaisa Vuonokari och Nikki Bergman, Sveriges Radio Finska.
2: Näin siis liberaalien johtaja Simona Muansson Sveriges Radio Finskan puoluejohtajan haastattelusarjassa. Koko Simona Muanssonin haastattelun kuulette aivan pian tässä lähetyksessä. Puoluejohtajien haastattelujärjestys on arvottu. Huomenna perjantaina puoluejohtajan haastatteluja ei tule. Maanantaina saamme kuulla ympäristöpuolueen äänitorven Daniel Heldénin ajatuksia.

Näin vaalien alla haastattelemme kaikkien Ruotsin tämänhetkisten valtiopäiväpuolueiden johtajia ja keskitymme silloin erityisesti suomenkieliseen dementiahoitoon, suomen kielen kouluopetukseen ja suomen kielen tulevaisuuteen Ruotsissa. Tässä lähetyksessä on jo aiemmin kuultu aivan hiljattain tuossa aivan äsken liberaalien puoluejohtaja Simona Muanssonin ajatuksia suomenkielisestä dementiahoivasta. Nyt kuulemme koko hänen meille ruotsin kielellä antamansa haastattelun. Hallituspuolue liberaaleilla on tällä hetkellä 16 valtiopäiväedustajaa ja Simona Muansson on nykyisen hallituksen koulutus- ja integraatioministeri. Haastattelijana seuraavassa on Kaisa Vuonokari.

0: saa sut kokonaan.
1: Hän on Annika Pudas. Hän sut saa. Kyllä se näin on, että kesä on motoristien kulta-aikaa. Mielihän laajaa tien päälle, aurinko paistaa ja moottoritien, no se on kuuma. Näin varmaankin asiat nähdään ainakin moottoripyöräharrastajan mielikuvassa, kun kevät koittaa. No juuri 2500 kilometrin lenkin tehneet vantaalaiset motoristit Jaana ja Juha Leppänen fiilistelivät toissapäivänä täällä Tukholman Stadsgårdenin aurinkoissa satamassa, missä he odottelivat pääsyä laivalle. Miten tuo matka meni siis siihen saakka ja millainen oli se moottorikärpäni, joka heitä aikoinaan pisti? No, minä kiipesin satamaan ja kävelytien erottavan aidan yli. Huomio, älkää tehkö niin, se on laitonta. Ja kaivoin mikrofoni esiin ja lähdin kyselemään, että kuinka tämä kaikki on mennyt ja miten tuo matka on yleensä mennyt. Lähdetään kuuntelemaan.

0: Kelit on mitä parhaimmat. Ollaan Tukholmassa ja laiva on menossa. Mikäs sun nimi on?
1: Leppäsen Juha.
0: Leppäsen Juha, ja sulla on kyydissä?
2: Vaimo Jaana Leppänen.
0: Eikö sitä aika mainio moottoripyöräkeli tällä hetkellä?
1: On erinomainen. Päästä vetää koko reissu ilman tippaakaan vettä. Harvinaista kylläkin.
0: No minkälainen reissu on takana?
1: Semmoinen 2500 kilometriä.
0: Oho.
1: Eli tultiin Tukholmaan ja lähdettiin ja mentiin Norjaan ja sieltä takaisin Ruotsiin sitten ja sieltä Tanskan puolen kautta sitten Ruotsiin takaisin.
0: Onko tämä nyt vähän tämmöinen metallipylhomma?
2: Ei, tämä on nautintoa, kun kustomilla mennään ja porhalletaan ja putputetaan sillä lailla niin ihan kevyitä päivä. Matkoja just sen takia, että kerkee sitten muutakin, ettei mene vaan pyöräpäällä istumiseksi.
0: No miten kauan olette harrastanut tätä?
1: Me ollaan yhdessä harrastettu 15 vuotta. Että varmaan olisiko tämä 10-12 reissu, jotain niillä nurkilla. Että yleensä menty tuonne Euroopan puolelle tuonne alaspäin, mutta nyt tänä vuonna, niin sen takia kun loma oli sen verran vähän, niin tehtiin tämmöinen lyhyempi trippi vaan. Että
0: kaikki on suhteellista ja lyhyt trippi, jos on 20.
1: No joo, normaali on semmoinen 6-8000 kilometriä, mutta silloin ollaan 4 viikkoa reissussa. Että, ja nyt ollaan vaan 2 viikkoa reissussa.
0: No mikä tässä hommassa on nyt parasta?
2: No parasta, sitä on hyvin vaikea sanoa ihmiselle, joka ei itse harrasta moottoripyöräilyä. Se on jotenkin se fiilis, kun tuolla mennään ja sä tunnet ja aistit ja haistat kaiken, mitä siellä matkalla on. On ehkä, ja onkin siis paljon helpompi poiketa, jos siellä näkyy jotain kivaa. Mutta se on vaan jotenkin se fiilis on ihan oma juttunsa. Ja kun tähän on kerran hurahtanut, niin keväällä alkaa se semmoinen, että nyt pitäisi suunnitella jo, minne mennään.
0: Kerran kun on hurahtanut, sitten huristellaan.
1: No joo, nuoruudessa aikaisemmin, että sitten oli onneksi tietyt vuodet, kun en harrastanut, niin pysyttiin hengissä ainakin. Että nyt on jo tullut sen verran järki päähän, että ei ole pakko ajaa kovaa enää. Että voi nauttia, ja sitten yksi mikä on, niin täällä tutustuu erinomaisesti kaikkiin muihin ihmisiin. Muun muassa tässä nämä kaverit on Englannista tullut ja menossa Keuruulle Suomeen kokoontumisajoon. Että sinne menee 500-600 ihmistä heidän kanssaan sitten.
0: Eli moottoripyöräilijät on kuitenkin tämmöinen, ei tarvitse olla prätkäjengissä, ne on kuitenkin tämmöinen yhteisöllisyystunne.
2: Itse asiassa joo, se on tosi kiva ja on huomattu, että kun tällä meidän sympaattisella kustomilla tuolla mennään ja on Suomen lippu perässä, niin se herättää tosi myönteisiä ja positiivisia fiiliksiä ihmisissä. Että se on kyllä niin kuin mukavaa ja on aivan ihania kohtaamisia. Ja täytyy vielä sanoa, että tämähän alkoi siitä, että kun herra täyttää 50, niin tämä on meidän 50 villityksemme nyt sitten.
0: Hullumpiakin on.
2: Ja kyllä se siis aika usein on sillä, että tämmöiset pitkän matkan matkaajat, motoristit, kun se kypärä sieltä päästä otetaan, niin harmaa hapset sieltä tulee esiin.
0: Näinkö on?
1: Silver Foxit.
0: Haastattelussa siis Juha ja Jaana Leppänen. Tähän väliin vähän nämä musaa. Olisikohan toi moottoripyörä kuitenkin se moottoripyörä, ja skootteri on jotain aivan muuta.

0: Näistä ollaan menossa laivaan. Haastattelussa on Juha ja Jaana Leppänen, motoristit. Puhuit tuossa customista. Mikäs on tämmöinen custom pyörä?
1: Siis tämä on kaksisylinterinen 1700 kuutioinen Yamaha ja se on semmoinen herrasmiehen pyörä sillä tavalla, että ei ole kiire mihinkään. Jaksaa mennä ja kantavuutta on riittävästi kahdelle ja toistaiseksi toiminut suhteellisen hyvin.
0: No varmaan sattuja tapahtuu tässä. Meillä on pikkusen kiirettä, laiva on kohta lähdössä, mutta hei, mä en laske teitä vielä, koska mä haluan kuulla, että tämmöinen oikein kommelluskeikka, semmoisenkin varmaan tulee, tai tommosia, että mikä on semmoinen erikoisin tilanne, mihinkä olette joutunut näillä reissuilla?
1: No, 2 vuotta sitten jäätiin Puolaan vähän pidemmäksi aikaa, lähdettiin kiertämään Eurooppaa ja kuinka ollakaan moottoripyörä hajosi siellä perjantai-iltana. Monen tunnin jälkeen saatiin hinausauto, se vietiin hinausautokuskin kotiin, mistä hän järjesti meille taksikyydin muutaman 100 kilometrin päähän isompaan kaupunkiin, minne tulee moottoripyörä tullessa sitten maanantaina eri kuljettajan toimesta. No se tuli, mutta se meni väärään paikkaan. No sitten me sitä soiteltiin ja vakuutusyhtiön kanssa peilattiin vähän Essun taas ja Autoliiton kautta ja sitten se tuli oikeaan paikkaan. Puolassa oli erittäin asiantuntevaa, hyviä tyyppejä Yamaha-firmassa. Ne purki vapaa päivänä meidän pyörää ja katsovat, pystyykö ne korjaamaan sen. Eivät, tai olisivat pystyneet korjaamaan, mutta eivät saaneet osia. Sitten alettiin järjestää kyytiä Suomeen moottoripyörälle ja sitten itsellemme, kun me saatiin vihdoin viimein lupa siihen ja saatiin järjestettyä kyytiä, lähdettiin itse, mentiin Varsovaan ja lennettiin Suomeen ja seuraavana aamuna lähdettiin autolla Eurooppaan. Oltiin 3,5 viikkoa sitten autolla Euroopassa ja sitten sillä välillä moottoripyörä oli tullut kotiin ja kaverit korjasi sen ja mentiin kotiin, niin kaikki oli kunnossa. Että tämmöistä kaikkea pientä sattuu matkalla, mutta ei pidä hermostua, aina löytyy ratkaisu. Niin kauan kuin ei satu onnettomuuksiin, niin menee kaikki hyvin.
0: Onko tämä vähän tämmöistä meditaatista hommaa periaatteessa?
2: Joo, itse asiassa hyvä kysymys. Kyllä se on paljon sitäkin, varsinkin minulle, joka istun kyydissä, niin se on jotenkin aika rauhoittavaa olla niiden omien ajatusten kanssa ja meillä tietysti puhelimet toimii siinä koko ajan. Mutta siinä on jotain ja minä, joka olen huono nukkuja, meinaan aina välillä nukahtaa tuohon mopenin kyytiin.
0: Se on. Onko turvavyö?
2: Ei ole, sehän siinä onkin vähän pelon. Hän kyllä välillä koputtelee vaan polvea, että ootko hereillä.
0: No onko kuski vaihtu koskaan vai onko teillä niinku tyyli, että tämä homma selvä, että sä oot takana ja hän ajaa?
2: Joo, se on ihan selvää. Siihen on moninaisiakin syitä, mutta hän on hyvä kuski. Hän on ralliakin harrastanut aikanaan ja tietää kyllä, niin kuin, että miten turvallisesti mennään. Ja se on aivan ihanaa. Ja vielä tartun vähän tuohon, että ei riidellä, ei hermostuta. Ja mä luulen, että se on meillä ihan tavattoman suuri voimavara näillä reissuilla. Et sattuu ja tapahtuu. Aina sattuu ja tapahtuu elämässä, mutta aina niistä selvitään.
0: Tämä on siis hyvää parisuhdehommaa.
1: Sitäkin. Puhelimenhan voi laittaa kiinni, jos alkaa mököitettämään. Ei, kyllä se on pysynyt auki, että ei ole tullut riitoja kertaakaan. Harvoin ollaan toistaiseksi eksyttykään, mutta se on taas, kun ei meillä ole, varsin meillä on päämäärä, mutta mitä kautta mennä, niin sille ei mitään väliä. Jos eksytään, niin katsotaan, mitä sieltä löytyy ja matka jatkuu.
0: Tuo kuulostaa kyllä oikeastaan aika hyvällä. Hei, perhana.
1: Ostatko pyörän?
0: Paljon lähti.
1: Laita radio kiinni, kerrotaan.
0: Kuulin tuossa rallihommasta ennen kuin laskin teidät äijälleen, niin Jyväskylän rallia. Tuliko seurattua tuolla tien päällä?
1: Tuli. Aina kun oli pysähdyksessä, aina seurattiin ja sitten netin kautta sitä pystyy katsoa kanavilta. Ja siellä on tuttuja kavereita ajamassa ja vähän vanhempaakin on, niin tulee seurattua jatkuvasti.
0: Oletko käynyt samoilla reiteillä?
1: On tullut. Ollut etuautona ja kyydissä ja vaikka mitä.
0: Hieno pajarihan, sen vei homman kotiin.
1: Joo, nuori poika päässyt hyvää kyytiin. Kun Rovanperä lopettiin toistaiseksi ainakin, niin pajari kuittaa kyllä hyvät paikat siitä.
0: No niin, mä lähden tästä niin kävelemään Aatamin kyydillä. Te menette vähän paremmalla eteenpäin. Ja minkä se olisi se, mikä olisi Pärmää nyt koti? Mistä se löytyy?
2: Vantaalta Suomesta löytyy koti. Sinne mennä. Se on paras majoituspaikka. Se kyllä aina todetaan, kun tullaan kotiin.
0: Ja vieläkö löytyy tälle kesälle matkaa?
2: Ei, me oltiin itse asiassa alkuulomaa tuolla pohjoisessa Pyhätunturilla. Ja nyt on 2 viikkoa tässä reissattu, niin hetki hengähdetään ja sitten töihin.
0: Hyvää matkaa ja kiitos juttutuokiosta. Turvallista matkaa.
1: Kiitos ja oikein hyvää kesää tänne.
2: Kiitos paljon.

Rodeo-hommia siinä. Varosen Ismo täällä kiittelee seurastasi ja sanoi, että tästä eteenpäin aivan pian jatkaa meidän lähetystä. Meidän raatio. Huomenna kello 6 Venla Rakkola ja levyseppästen kello 13. Ei muuta kuin erinomaisen mukavaa iltaa. Moi!

0: Hej hej och varmt välkommen till Män Radio där vi ikväll ska prata om bland annat politik. För det är ju nu faktiskt mindre än 40 dagar kvar till valet. Du ska få höra vad partiledarna för Moderaterna och Liberalerna säger om en urfolksutredning för meänkielitalande minoriteten. Och sommaren, den är ju löptävlingarnas högtid. Och i byn Kivijärvi springer man i helg för 55:e gången. Och man undrar ju, vad är hemligheten till att de lyckats hålla loppet vid liv så många år? Och så har vi träffat 32-årig finländare som går mot strömmen. Han har valt att satsa fullt ut på att vara mjölkbonde i Tornedalen. Heja lämpimästi tervetuloa meidän radioon tänä tuoresta iltana 6. päivä elokuuta. Ohjelmassa tänään praatimaan jonkun verran politiikasta, nyt kun vaaliin on enää alle 40 päivää. Kuulemma mitä moderaatitten Ulf Kristersson ja liberaalitten Simona Muhamson tykkäävät esimerkiksi siitä, jos valtion pitäisi pyytää minoriteetiltä anteeksi. Kohtaat kans maitopunti Jaakko Savikujan, joka päätti ottaa yli hänen suvun maitotilan Aava Saksala. Päätös, joka olisi ollut aivan erilainen, jos hän olisi kuunnellut kaikkia, joilla on ollut antaa hälle neuvoja.
1: No kyllä varmaan suurin osa sanoo, että oleksii hulluta, että miksikäsi siihen jäät, mutta sitten en miettiä. Kaipa se tietenkin vähän pitää omalla tavalla olla hullu, että tähän alkaa.
0: Ja praatimme kans juoksukilpailusta Kivijärvi Loppet, joka nyt viikonloppuna järjestetään 55. kertaa. Me kävimme paikan päällä praatimassa arrangööritten kanssa vähän historiasta, mutta kans tulevaisuudessa. Ja passaan kans päälle tipsata huomista Finmixiä. Se on Peter Karlberg ja Kalle Haanes, jotka vetävät ohjelmaa. Ja siihen voit panna heille mailillä onnittelut ja terveiset jo nyt. Osoite on finmix@sverigesradio.se. Ja muistakaa, että Slussi, sehän aukeaa huomenna jo 16:30. Ja siellä Viola Ström ottaa puheluita vastaan. Mie olen Pia Pantsare. Mukavaa, että juuri sie kuuntelet meidän radiota.

0: J. Karjalainen ja Mustat lasit ja kappaleen nimi oli Doris. Ja tänä päivänä on alle 40 päivää vaaliin ja täällä meidän raatiossamme nyt jatkama meidän sarjaa, missä nostama sitä, mitä mieltä partiijohtajat ja heidän puolueet on ajankohtaisista asioista, jotka koskevat muun muassa meidän minoriteettia Ruotsissa. Ja näin Muteraattien puoluejohtaja eli Ruotsin pääministeri Ulf Kristersson vastasi, kun hän sai kysymyksen, mitä mieltä hän on Totuus- ja sovintokomissionin ehdotuksesta. Eli siis se, että valtio pitäisi pyytää anteeksi tornionlaaksolaisilta, kvääniltä ja lantalaisilta. Muun muassa siitä, että monia on kielletty puhumasta meidän kieltä.
1: Ja, vi har inte tagit ställning till det förslaget än. Kulturministern Parisa Liljestrand har ju själv markerat med ett erkännande av historiska händelser som jag tycker var ett viktigt steg. Och sen pågår det en diskussion om det också ska leda till ursäkter och hur i så fall det ska gå till. Men vi har inte tagit någon ställning till detta. Jag tycker det här är rätt komplicerade frågor som kräver en ganska noggrann analys om man ska ta det här på riktigt stort allvar. Men att erkänna historiska försyndelser, det tycker jag har varit viktigt.
0: Näin sanoo Moderaatitten puoluejohtaja Ulf Kristersson. Ja nyt mulla on myötä minun kollega Peter Karlberg. Hei!
2: Hei!
0: Puoluejohtaja Ulf Kristersson sanoo tässä, että Moderaatit ei vielä ole päättäneet, mikä linja heillä on tässä asiassa. Eli siis jos valtio pitäisi pyytää anteeksi, eli ei. Kuinka sinä tulkitte Ulfin vastauksen tässä?
2: No sehän on kulunut yli 2 vuotta siitä, kun Totuus- ja sovintokomissioni ehdotti tätä. Ja Ulf Kristerssonin puoluekollega, eli kulttuuriministeri Parisa Liljestrand, hän pitkään kiersi tätä kysymystä. Ja sitten hän yhtäkkiä tarjosi anteeksi pyyntöä, mutta kuolema kertoneet meidän raatiossa se ehdotus, hän met nuoret sitten kielsi, koska he tunsivat, että regeringi ei ollut vastannut heidän muihin vaatimuksiin. Ja sen jälkeen se on ollut aika hiljaista tästä asiasta, eli siis regeringin puolesta. Ja nyt kun kuulee, mitä Ulf Kristersson sanoo, se tietenkin kanssa selittää, miksi tässä asiassa ei vielä ole tapahtunut mitään uutta.
0: Ja Ulf Kristersson sai kans kysymyksen alkuperäiskansakysymyksestä.
2: Kyllä, eli urfolksstatus för tornedalingar, kväner och lantalaiset. Yksi asia, mitä esimerkiksi STRT, siis Svenska Tornedalingars riksförbund, torniolaaksolaiset, on nostanut viime vuosina. Mitä Ulf Kristersson sitten hunteeraa? Pitäisikö tätä alkuperäiskansa-asiaa utredata, eli ei?
1: Jag tror inte vi har tagit ställning till det heller. De kraven har ju också väckts flera gånger tidigare. Jag tror inte vi har tagit ställning till just detta, utan det pågår när vi diskuterar hur vi ska ta ställning till alla de här frågorna samlat, så pågår den diskussionen också. Alltså det här är ju saker som det har en ständig diskussion om, och sen så har vi bara inte landat i någon slutsats än.
2: Ulf Kristersson sanoo tässä vähän samaa, kun hän sanoo sitä anteeksi pyynnöstä, eli että Moderaatit ei vielä ole päättänyt, mikä linjaa niillä on tässä asiassakaan. Eli saamme vielä ottaa vastausta tästä asiasta kans, eli se, että jos Moderaatit tykkää, että pitäisi tehdä semmoinen selvitys, joka voisi johtaa siihen alkuperäiskansastatukseen, eli status, joka antaisi vahvemmat oikeudet tornionlaaksolaisille, kväänille ja lantalaisille. Mutta tämä, ettei vieläkään ole selvä linja näissä asioissa, hän kuitenkin tietenkin sanoo sen, että nämä asiat ei ole niin prioriteerattu kysymyksiä Moderaatille.
0: Mm. Ja jatkama siitä, että hallitus on saanut myös kritiikkaa Euroopan neuvostolta siitä, että vähemmistökielet, esimerkiksi meidän kieli, pitäisi saada enemmän sijaa kouluissa.
2: Joo, ja Ulf Kristerssonin hallitus, hän ei hyväksynyt sitä ehdotusta, joka tuli tällä vaalikaudella, eli se, että kansallisten vähemmistökielten opetuksen pitäisi lisätä kouluissa. Ja Ulf Kristersson on selvästi eri mieltä kuin Euroopan neuvosto, ja hän meinaa, että tässä asiassa häätyy myös muistaa sen, että perheet ja elevit itse kanssa häätyy ottaa vastuu tässä. Eli jos haluaa kehittää lapsitten kieltä, se on myös niiden vastuu.
1: Jag tycker vi har gjort ett antal saker för att öka möjligheterna. Sen kan man diskutera hur många timmar som ska användas, och där har vi säkert olika uppfattningar i olika länder. Jag tycker nog att vi generellt sett lever upp till våra åtaganden. Sen kan det ändå hända att man får kritik från dem. Staten har ett ansvar, sen har man ju ett ansvar också som familj och som elev att ta vara på de möjligheterna.
0: Ja, peet morgonin pitkässä haastattelussa Ulf Kristersson nosti moderaatitten tärkeimmän vaalilupauksen.
2: Kyllä, ja se on, että moderaatit halvaava antaa lisää rahaa kaikille lapsen perheille.
1: Att efter väldigt tuffa år så är det hårt arbetande svenskars tur, ekonomin då, att se till att helt vanliga barnfamiljer får mer pengar att röra sig med. 5000 kronor i månaden för att stärka möjligheten att förverkliga stora och små drömmar.
0: Siinä Ulf Kristersson kertoo, että moderaatit haluavat antaa 5000 kruunua lisää kaikille lapsiperheille. Mutta hänellä ei vissiin ollut vielä selvää linjaa, kuinka tämä oikein sitten toteutetaan, eli tehdään.
2: Ei ollut, ei. Eli vielä on auki, mistä tämä raha ottaisi ja kuinka kaikki perheet sitten saisivat tämä 5000 omaan pörssiin. Se on siis 5000 kruunua joka kuukausi ekstraa. Eli se jätti vähän kysymysmerkkiä, kuinka moderaatit sitten pystyisi järjestämään sen asiaan, mutta se oli villin selvä, että niiden into ja tärkein vaalikysymys on parantaa Ruotsin perheiden rahatilannetta, eli siis antaa 5000 kruunua joka kuukausi ekstraa rahoja. Ja Kristersson sanoo kanssa, että tässä on vielä aikaa kehittää niiden ideaa tästä asiasta.
0: Kiitos Peter Karlberg, että olit myötä selvittämässä tätä.
2: Kiitos sitten. Kiitos.

0: Siinä Pajalan työr Klara Pasma kappal heillä kiinni. Ja Klarahan oli täällä meidän raatiossa mulla kesää vieraana tässä toissa viikolla se taisi olla. Ja aivan näinä päivinä hän muuttaa Norjaan, kun hän lähtee sinne studeeraamaan. Ja jatkama nytten liberaalitten kanssa. Nyt mulla on myötä minun kollega Annika Lantto. Hei!
1: No hei hei!
0: Ja puoluejohtaja Simona Muhamson on saanut vastata kans tähän kysymykseen valtion anteeksi pyynnöstä.
1: Joo, eli tykkääkö hän, että valtion tulisi pyytää anteeksi vääryyksistä, mitä valtio teki meidän kielistä minoriteettia vastaan?
2: Jag tycker att det är viktigt att vi fortsätter dialogen för att se hur en sån ursäkt skulle ta sig uttryck. För jag tänker att det är rätt viktigt att man gör det på rätt sätt. Sen tror jag att det också är helt avgörande i politiken vad man gör framåt och hur man ser till och möjliggör för minoriteter att just vara stolta över sitt... Ja, men sin historia liksom, och kultur. Och det tycker jag är lika viktigt vad man gör framåt. Men jag tycker att vi ska fortsätta dialogen om hur man ska göra en sån ursäkt.
0: Simona Muhamson tässä meinaa, että se on yhtä tärkeää katsoa eteen käsin, kuinka valtio saattaa auttaa minoriteettia, kuin se, että valtio pyytää anteeksi.
1: Joo, ja minä sanoisin, että tähän mennessä niin Muhamsonin vastaus seuraa aika lailla sitä linjaa, mitä esimerkiksi nuorisoförbundi Met Nuoret on vetänyt. Eli he kaipaavat ideoita, he kaipaavat kunnon kielipolitiikkaa, niin periaatteessahan Muhamson niin kuin sanoo sen ääneen, että joo, anteeksi pyyntö on tärkeä, mutta siellä häytyy olla jotakin muutakin.
0: No mitäs Muhamson sitten sanoo minoriteettikielistä?
1: Liberaalitten puoluejohtajalla on aika selkeä linja. Hän meinaa, että kunta, joka ei seuraa lakia, eli esimerkiksi ei tarjoa vanhustenhoitoa meidän kielellä, sille on annettava joko varoitus, eli sakko.
2: I grund och botten handlar det ju om att fortsätta trycka på kommuner att det här inte är någonting som de kan välja bort. Och det gör man, tänker jag, både genom att ha morot och piska. Kommunerna ska inte kunna komma undan sitt ansvar.
1: Ja oletikki suomen kielen hallintoalueilla. Tätä on nähty aika paljon. Sveriges Radion Finskan selvityksissä huomattiin, että moni kunta ei tarjoa ollenkaan suomenkielistä vanhustenhoitoa Ruotsissa, niin siihen Muhamson meinasi, että se on niin tärkeää, että sen tehdään.
0: Ja jatkamme nyt tästä alkuperäiskansa kysymyksestä. Saamelaisilla on se vain Ruotsissa tällä hetkellä, mutta moni tornionlaaksolainen meinaa, että kans heillä tulisi olla sama status. Mitäs liberaalit sanovat tästä?
2: Ja, jag tycker att man kan titta på det och som sagt i den här dialogen som i bakgrund till sanningskommissionen tänker jag att då får man ju ha uppe sådana diskussioner vad krävs för att vi ska också hitta en väg framåt.
3: Okej, så ni är öppna för att staten ska utreda den här frågan?
2: Ja.
0: Mitenkä Annika tämän vastauksen oikein tulkitte?
1: No, minä tulkitten sen niin, että liberaalit ei ole ottanut tai ei halua vielä ottaa kantaa tähän kysymykseen. Sehän on ollut ylhäällä valtiopäivillä aikaisemmin, mutta ne ei ole tukenut tätä niin kuin förslagia ja ei ole ollut majoriteettia valtiopäivällä, joka kanssa tukee tätä kysymystä. Eli me sama nähdään, jos tämä asia nousee framille jatkossa ja Muhamson sanoo tässä, että he tukevat mahdollista selvitystä, eli utredningia.
0: No liberaalit, nethän on tällä hetkellä Ruotsin pieniin puolue ja pyörivät siinä suunnille 2% kannatuksella tällä hetkellä. Kuinka Muhamson meinaa sitten saada niin kuin enämpi ääniä?
1: No Simona Muhamsonhan on tietenkin koulutusministerinä aina nopea nostamaan koulun framille. Hänen tärkein vaaliluppaus on, että kouluruokat tulisi olla paljon pienempiä entä nyt. Hän sanoi, että 20 oppilasta per luokka on passeli ja hän haluaa myös tehdä suuren reformin, eli tehdä kouluista valtiolliset. antaa valtion ottaa ylivastuun kunnilta ja hän haluaa purkaa sen päätöksen, jonka tehtiin 35 vuotta sitten, kun tämä kommunaliseerinkin ajettiin läpi ja tykkää, että se oli huono asia. Hän on myös valmis rajoittamaan vahvasti voittoja vapaakouluissa, alltså begränsa vinstuttaget från friskolor.
0: Mm. No, jos liberaalit klaraa tämän 4% spärrin, onko Smuhamsonilla sitten mahdollisuuksia saada tämän läpi? Mitä sinun tiedät?
1: Me uskon, että tämä on se kysymys, joka tulee jatkuvasti framille ja vastaan, kun liberaalit luppaavat yhtä sun toista, että muut puolueet Tidö-porukassa, eli moderaatit, sverigedemokraatit ja kristillisdemokraatit, ne ei ole aina samaa mieltä. Ne on aika monesti eri mieltä kuin liberaalit asioista. Kysymyshän on aina se, että saavatko liberaalit heidän politiikan läpi, jos ne pääsevät niin kuin uudestaan regeringiin. Se on aina niin kuin hankala kiertää tämän kysymyksen, että no mitäs moderaatit ja sverigedemokraatit sanovat teidän politiikasta. Niin tämä niin kuin yhteistyö kanssa SDn kanssa, se reppii vieläkin puoluetta sisältä käsin. Muhamson puolustaa sitä, mutta puolue on jakkaantunut.
0: Mm. Jännä, ja ensi viikolla kuulemme sitten, mitä muun muassa Miljöpartiin ja vasemmistopuolueen partijohtajat sanovat. Kiitos Annika Lantto tästä selvityksestä.

0: Emma ja Matilda, kappaleen nimi oli Älä mee. Ja älä mene siekään mihinkään, nyt me jätämme politiikka-aiheen tällä kertaa ja jatkamme siitä, että Tornionlaaksossa maitopuntit, ne vähentyvät koko ajan. Ja tämä näkyy olletikin Ruotsin puolella ja esimerkiksi Mataringin kunnassa puntia on enää vain 4 jäljellä. Suomen puolella sama asia tapahtuu siellä kans, mutta tilanne on siellä kuitenkin vähän parempi, jos vertaa Ruotsiin. Mutta siellä näkee kans useammin sen, että nuorempi sukupolvi ottaa yli perheyrityksen, eli perheen maan pruukin. Me kerroimme tässä aikaisemmin keväällä meidän raatiossa, että esimerkiksi Turtolassa Emma Haveela on hänen miehen kanssa ottanut yli heidän perheyrityksen. Ja tänä päivänä Peter Karlberg on käynyt väylän toisella puolella, missä hän kohtasi aivan vereksen maitotilasheffin, eli 32-vuotias mies, joka on aivan vasta ottanut yli hänen perheen maitotilafirman.
1: Joo, minä olen Jaakko Saviiku ja me olemme tässä Aava Saksala tämmöisen pihattonavetan vieressä katsoma tuolla, kun lehmät mussuttaa ruohoa ja robotit lypsää.
2: Kuinka monta lehmiä sulla on?
1: Siinä on tällä hetkellä lypsyssä 120 ja niistä aina kerrallaan semmoinen 20 ummessa ja nuorkarjaa on sitten siinä samaan verran päälle.
2: Se ei ole pitkä aika sitten, kun sä olet ottanut yli tämän firman.
1: Joo, ei se ole, kun se on reilu kuukausi. Tuossa kesäkuun alussa me tehimme tilakaupat ja minä aloin tähän niin päätoimiseksi puntiksi.
2: Miltä se tuntuu?
1: No kyllä se on tuntunut ihan Työthän on samoja kuin aina ennenkin, mutta niin kuin paljon enemmän siinä tulee kaikkea byrokratiaa ja paperityötä, että toimistossa istumista, että siinä yhden päivän joutuu melkein pelkästään paperityölle varraamaan.
2: Vähän tiukka välillä olla VD, eli toimitusjohtaja.
1: No kyllä se on ainakin tällä alalla olla, että niin sulla päätyy kuitenkin ne haalarit pukea päälle joka päivä, että ei voi sitä yritystä johtaa toimistosta käsiin.
2: Sä olet siis kolmas sukupolvi tässä Jaukkuri Oyssa Aava Saksalla. Koska se on aloitettu?
1: No tällä paikalla me olemme lypsänyt lehmiä 50-60-luvulta lähtien, milloin pappa rakensi tälle paikalle ensimmäisen parsinaveita ja siinä aikaan oli vielä reilu 30 lehmää ja sitten sitä laajennettu tuossa 90-luvulla tehtiin ensimmäinen pihattonavetta tuohon ja siihen tuli lypsyasema ja sitten 2005 vaihtui robotiksi ja sen jälkeen sitten tähän rakennettiin nykyiselle paikalle 2014 uusi pihattonavetta, jonka vieressä me seisomme nyt.
2: Oliko se helppo ja selvä päätös ottaa yli?
1: No kyllä se on ollut aina semmoinen ajatus takaa raivossa, että miettinyt, että mitäpä muutakaan sitä osaa tehdä, että jotenkin sitä on niin tähän kasvanut, että ei sitä enää viihy missään muualla.
2: Mikä asia tekee, että se on niin hauska olla maitopunti?
1: Siinä on se oma tekemisen vapaus ja saapii olla eläinten kanssa ja saapii kesät olla kuitenkin kohtuu paljon ulkona ja tietenkin välillä väsyttää, mutta se kuuluu lajin luonteeseen.
2: Just kun samallahan siinä sanot mulle, kun minä soitin, että ainahan minä olen täällä, kun minä kysyn, että missä minä löydän sut. Kuinka pitkiä päiviä sinä teet?
1: No se on päivät. On kesällä sanothanko sitä 12 tunnista ylöskäsiin, että talvella sitten huilathan ja kerkeä päivän aikana käydä hiihtämässä ja vähän harrastakin jotakin, että hoijama sitten vaan pakolliset, mutta kesällä ne tahtoo venyä.
2: Sulla on niin kuin high ja low season.
1: No kyllä se menee justiinsa näin, että. Että sitten talvet huilataan ja kesät painetaan laikkapunaisena.
2: Kuinka se on sitten nykyään olla maitopunti täällä Tornionlaaksossa Suomen puolella?
1: No kyllä se on tietenkin ajat muuttuu, että maijohintakaan ei ole yhtä hyvää, mitä se on vaikka ollut vuosi sitten. Ja kyllähän tässäkin tiloja lopettaa ja viljelijät alkaa pakostakin ikääntyä. Että kaikilla ei sitä niin jatkajia välttämättä ole.
2: Kuinka rahatilanne teillä on nyt?
1: Sanotaanko, että pärjätään, että tullaan toimeen, mutta että sillain, että kyllä pitää katsoa kuitenkin kaikki miettiä kahdesti, mitä laittaa. Että ei mitään isompia investointeja olla niin kuin nytten tekemässä.
2: Molemmilla puolella rajaa hän näkee, että maitopuntit vähentyvät koko ajan. Kuinka sinä olet huomannut sen?
1: Selvimmin sen huomaa siinä Ruotsin puolta, kun ajelee, että siinä mitenkä vähän niitä tiloja on enää jäljellä ja niin kyllähän ne tässäkin kovaa vauhtia jokin varassa kumpakin puolta. Niin

0: Rattaat vähenee, valot sammuu.
1: Miltä se tuntuu nähdä?
0: No kyllä se tietenkin vähän haikea fiilis on, että tuota, kun se on kuitenkin sukupolvien työ siinä takana ja mitä siinä on tuota rakennettu. Ja, mutta kyllä se tietenkin ymmärtää, että tuota, niin jokaisella se on oma päätös kuitenkin siihen, että ryhtyykö vai ei.
1: Mitäs sinun neuvonantajat sanoo sulle, kun siihen olit hunteeraamassa ottamaan yli tätä?
0: No kyllä varmaan suurin osa sanoo, että oleks siihen hullu tai että miksikäsi siihen jäät, mutta sitten en miettiä. Kaipa se tietenkin vähän pitää omalla tavalla olla hullu, että tähän alkaa.
1: Se on selvä vastaus nyt.
0: Joo, kyllä se on. Se on selvä vastaus. Enkä ole katunut kyllä. Pitää sanoa vain, että tuota, kollegoille, että jos joku kuuntelee, että häätyy kuitenkin muistaa aina pitää itsestä huolta. Että tuota, se on se jaksaminen on kuitenkin aika tärkeä asia tässä ammatissa.
1: Ja jos hunteeraa tulevaisuutta, kuinka tärkeää se on sun mielestä, että maitopuntia löytyy täällä Tornionlaaksossa?
0: No kyllä se on tärkeää, totta kai. Että kyllä niin kuin jokaista tilaa tarvitaan.
1: Miksi se on niin tärkeää?
0: Se on kuitenkin, tuota, ettei keskitytä liian tuota, niin kuin isoihin yksiköihin, että sekin aina sitten tuota, kasvattaa sitä riskiä. Että jos tuota, me halutaan pitää tämä tuota, niin huoltovarmuus yllä, että tuota, kyllä siinä tarvitaan siinä ihan kaiken kokoisia tiloja. Että.
2: Näin sanoo maitopunti Jaakko Savikuja ja reporteri Aava Saksala oli Peter Karlberg. Ja minä olen sanonut, että rohkea poika tämä Jaakko, joka alkanut nytten sitten vetämään perheen maanpruukia. Mukava.

0: Rauli Badding Somerjokia kappale, sehän oli Laivat. Ja nytten pukaa juoksukengät jalkaan praatimaan sportista. Ja me vähän tuosta eilisestä nostan sen verran, että eilen meidän raatio oli kylässä Livijärvessä, missä saimme kuulla vähän kylän sporttihistoriasta ja siitä, kuinka Livijärvi IF järjesti markkinajuoksuja Marknadsjoken monta vuotta. Mutta että föreininkin siellä ei ole enää käynnissä. Mutta nyt sitten juoksutapahtumasta, joka ei ole hiljentänyt vauhtia. Lauantaina järjestetään Kivijärvi-loppet Kivijärven kylässä, kilpailu, jota järjestettiin ensimmäisen kerran 56 vuotta sitten. Ja Harri Palos, hän on ollut myötä järjestämässä tätä loppia aivan alusta lähtien, ja hän kertoo nyt siitä, kuinka he sait idean tähän kilpailuun.
1: Mie ja yksi kaveri, me asuimme Luulajassa, ja me laukoimme yhtä tävlinkiä. Tyynalyffeni. Ja päätimme, että kyllä me satama tämmöinen pitää Kivijärvessäkin. Ja niin tehin. Mm-hmm.
2: Mutta kuule, tämä kilpailu, sähän on kasvanut vuosien yli. Muistaaksä jotakin semmoista rekordia? Eli...
1: Joo, to. Nyt on hynranitti niin, että täällä oli fylföljante 320 stykken.
2: Ja juoksu on kans saanut tunnettuja nimiä, kuin esimerkiksi Kristel Maybäck ja Larri Poromaa paikan päälle. Mistä se johtuu, että Kivijärven tullaan kaukaa kans?
1: No siitä se johtuu, kun meillä on niin hyvät palkinnot. Se on.
2: Palkinnosta se on kiinni?
1: Joo. Mm. Ja sitten meillä on hyvät teränkaana.
2: Justiin. No onko sulla jäänyt sitten joku semmoinen muistimieleen? Siinä olet tullut matkassa aika monta vuotta järjestämässä tämä.
1: Se oli silloin, kun me saimme niin kuin Larri Poromaan ja Kristel Maybäckin laukkoa täällä. Mm.
2: Kuinka paljon sinä engageerat itseä nyt tähän Kivijärviloppet nykyisin?
1: Ei nyt mieleikään ruuhoa kotona.
2: No tulethan sinä olleen paikan päällä heijaamassa.
1: Joo, se saattaa. Mm.
2: Mutta kuule, kuinka se tuntuu sulle sitten, että tämä kilpailu on saanut uusia voimia? Tekin tätä töitä.
1: Sitä on hakenut uusia voimia koko ajan. Nää katsoo, kun me alamme olla 100 vuotta heti kaikin tässä.
2: Mitä se merkittää sulle, että se jatkuu?
1: No se on hyvä, se on hauskaa. Mm.
2: Kerropa sinun nimi.
3: Kalle Andersson.
2: Kalle, minä kuulin, että sinä ja Harri, te olette hoitanut näitä paanoja monta vuotta.
3: Joo, no siitä lähti, kun minä olen siirtynyt tänne ylös takaisin, niin... Mä asuin tuolla Piitteon ympärillä ennen. Sitten kun mä siirryin tänne takaisin, niin silloin mä olin Harrin kanssa. Mä olin päänässä silloin, oli mä ennen näitä nuoria, jotka nyt on alkaneet. Mm. Paljon olin mä kahden, jotka on maailma. Pavanat ja semmoiset tehtiin puhtaaksi ja niin, että Harrin kanssa mä olin molemmat.
2: Sulla oli joku muisti tästä?
3: Joo, että Sami Jauhorenjärvi laukko kauhean paljon täällä ennen. Ja tykkäsin, että tämä on kaikkiin paras treeninki kaikille hiihtäjille ja kaikille. Mutta se oli Suomen joukkueelle aina joku treeningit silloin, että ne ei saattanut he laukkoa. Aivan sen vuoksi, että tässä ei vain saata aivan täydesti laukkoa. Sinulla häätyy pää olla matkassa siksi, että sillä on kiviä ja kantoja välissä, että häätyy katsoa, mihinkä jalat panneet.
2: Kuinka se tuntuu sulle, että tämä kilpailu, se jatkuu vielä?
3: No tietenkin tuntuu hauskalta. Nythän se on minun poika ja hänen Matte niin vetävät tätä paljon. Ja kun ne on alkanut, he lapset, kun alkava loukko on täällä ja kaikki. Niin. Mm. Että se on monta generasunia peräkkäin.
2: Madeleine Sandén, du är ny i arrangörsstaben till det här anrika loppet får man väl säga. Varför var det viktigt för dig att engagera dig i Kivijärvi-loppet?
4: Nej, men vi ville väl fortsätta med det för att det betyder mycket för bygden och Tornedalen och framförallt för oss som bor här att vi håller liv i byn och för våra barn. Mm.
2: Och på lördag är det dags igen för det 55:e Kivijärveloppet. Ni har ju haft något uppehåll där för coviden. Hur känns det?
4: Nej men jättekul. Vi hoppas på många löpare och fint väder så ska det nog bli bra. Mm.
2: Hur många anmälda har ni nu?
4: Just idag har vi strax över 135 anmälda. Så vi hoppas att de här två sista dagarna här tillbringar några fler. Mm.
2: Kan man då även komma på plats och anmäla sig?
4: Ja, det går att efteranmäla sig på plats.
2: Mm. Vem skulle du säga att den här tävlingen passar för?
4: Oj, allihopa. Man kan, om man inte orkar springa, så kan man promenera runt också. Så att från en ettåring upp till en hundraåring, höll jag på att säga. Så alla är välkomna.
2: Ni har ju haft några etablerade löpare här tidigare. Finns det några sådana namn i år?
4: Ja, det gör det. Nu har jag inte full koll riktigt på exakt alla deltagare. Men jag vet att det finns skidåkare och löpare som elitlöpare och skidåkare som ska vara med i år.
2: Mm. Ja, men då önskar jag er ett varmt lycka till.
4: Ja, tack så mycket.
0: Ja, tässä viimeisenä kuulimme Madeleine Sandén, nuorempi vahvistus tähän porukkaan, joka pitää juoksutraditionia Kivijärvessä päällä. Ja Kivijärviloppet järjestetään siis nyt lauantaina 8. päivä augustia, ja reporteri Kivijärvessä oli Maria Heikka. Että eikö löppäriskengät poka jalkaan ja laukkomhan nyt tai sitten joku toinen päivä?

0: Hallo Helsinki ja kappalessahan oli Maailma on tehty meitä varten. Ja nytten vähän reklaamia huomisesta.
1: Hei Finmix-kuuntelija, onko sulla onnitteluja ja terveisiä, jotka haluat lähettää suora lähetyksessä? Nyt voit soittaa Finmixin slyssille jo 16:30 perjantaina numerolle 0920-275-399. Ole siekin myötä! Finmix.
0: Muistakaa siis Finmix huomenna Peter Karlbergin ja Kalle Haaneksen kanssa. Ja niin kuin kuulit taas, slyssi se aukeaa jo 16:30. Soittakaa jo varsin silloin. Ja slyssissä Viola Ström ottaa sinun yhteystiot vastaan. Ja jos haluat mailata sinun terveiset, niin osoite on finmix@sverigesradio.se. Sinne vain mailia. Nyt mie Pia Pantsari kiitän ja tässä Tuure Kilpeläinen matkalla kotiin.